0: Thank you.
1: עולם ממש, תמת הסגונידיס. תשמע חבר, או אולי תשמי חברה. אני רוצה להקדיש לך, שרי טודובסקי, באהבה. אני בטוחה שאת אוהבת את השיר. עקוב רפילה.

ענק, פשוט ענק. ואנחנו נמשיך עם סטרטיס גונידי, סוני שר על הבמה, לשיר במיוחד בשבילך, מיקי בן שטרית, אבא גורבת, אני בטוחה שאתה תאהב את השיר הזה, אני אישית חולה עליו.

יובל פנחסי מבקש לברך את חמותו הלן שבאה להתארח אצלו בשבת בברכת שבת שלום ומבורכת, גם מאיתנו פה ברדיו דבש יווני, שבת מבורכת הלן. ואנחנו רוצים להקדיש לך את השיר הבא, מיפוני, זה פרס מילס, אחד השירים היפים שלו שהייתי משמיעה המון. עבורי זה כבר נוסטלגיה.

גיל רפאל פרי, את השיר הבא אני מקדישה לך. גם לך אבי תביסל, אני זוכרת שפעם ביקשת את השיר. וסיליס קרס ביחד עם פאולה, אהבה היא שערה.

הבנתי, איזה יופי, שמענו את קרס ביחד עם פאולה, ואנחנו נסיים עם פסחל אסטרזיס, מיד אחרי זה, יחל, הזמר הרבטיקו, שאתם לבטח חיכיתם לו, כי בזה הסכינן היום, כן, יאניס לבסיס, כך קוראים לו, אבל קודם כל פסחל אסטרזיס, והוא שואל, איפה אתה סמי התותח?

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם, לכל החברים בקבוצה שלנו בוואטסאפ, ואני אשמח אם יצטרפו עוד. אני רוצה להתחיל עם זמר הרבטיקו, יאניס לבסיס, כך קוראים לו. הוא נולד בשנת 1956 בכפר ערי קטן של אביה. הוא היה תלמיד מצוין וספורטאי בבית הספר היסודי והתיכון. ב-1975 הוא נכנס לאוניברסיטה הטכנית הלאומית של אתונה עם מבחנים, וביוני 1981 קיבל את התואר. אבל מוזיקה הייתה התשוקה שלו. זו הסיבה שמגיל צעיר מאוד נהג לבנות בעצמו כלים מאולתרים ולנסות לנגן. מגיל 8 היה שר בכנסייה, וכך השתרשו בו הצלילים הביזנטיים. אז מה אני מדברת כל כך הרבה? בואו נשמע אותו, בואו נשמע מי זה. אני לא מבקש שום דבר אחר, כך הוא שר.

כתב והלחין את השיר הבא. מנשה סרנג'י מבקש להקדיש לך יורם רחמני בברכת שבת שלום, מה להגיד ומה להשאיר,

כן, לא תאמינו, אבל יש לו גם שיר חדש, ממש חדש, ספטמבר 2024, לשיר קוראים בים הפראי. אבל מה דעתכם שימשיך לספר לכם עליו? לצד לימודיו למד יאניס לבסיס את רזי הבוזוקי והשיר העממי. ובגלל זה במשך כל השנים שלמד ניגן ושר בטברנות באתונה ובפיראוס. בתקופה זו הוא פגש את רוב אגדות הרבטיקו הנותרות. איתן הוא שיתף פעולה מאוחר יותר על הבמה, במועדונים ובקונצרטים. היכרותו ב-1976 עם החוקר והמלומד הגדול של הרבטיקו פנאיוטיס קונדיס קבעה בעצם את דרכו המוזיקלית, כאשר קונדיס הכיר לו את אוצרות 78 הבתים, וכך, עוד לפני שעלה לבמה, הוא ניגן ושר אלפי שירי רבטיקו ישנים. חסר מנוחה כמו תמיד, הוא לא מסתפק באלפי שירי הרבטיקה והסמירנה שיש לו ברפרטואר. הוא גם כותב שירים משלו במילים ולחן, אותם הוא מנגן ושר על הבמה, כפי שאמרתי, גם אחרים שרים שירים שהוא כתב והלחין, ובהמשך נשמע. השיר הבא, רולוי קומבולוי. מקדישה לכל מי שאוהב את השיר הזה. איזה פנינה עדיקה. יוסף דלל. טוב ריקוד.

בשנת 1986 יצא האלבום האישי הראשון שלו בשם אני מדבר אלייך ברצינות, עם מילים ולחן שלו. ב-1987 יצא האלבום השני, מה לומר ומה להשאיר. כן, נדמה לי שהשמעתי לכם את השיר הזה באלבום. הוא המשיך עם התקליטים, עזוב את כל הזיופים שתכף אני אשמיע לכם, ובוא לרבטיקה ועם נשמה ותשוקה. זהו התקליט השביעי והאחרון של יאניס, והוא הפך לזהב. המוזיקה שכתב והלחין בעצמו בשיריו שימח אותו במיוחד, וזו הסיבה לדעתו שהוא הצליח. לדבריו, זה היה אמיתי וללא עקבות לכאורה. עם זאת, הוא מאמין שמוזיקת הרבטיקו לעולם לא מתה, כל עוד היא קיימת ביוון וביוונים. אז בואו נשמע, עזוב את כל הזיופים.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני גם לך יוסף דלאל. את השיר הבא אני שולחת אליך יוסף, ולכל מי שאוהב את יורגו מרגריטיס. איפה אתה יוסף בחר שאוהב את מרגריטיס? כן, נכון אמרנו שמרגריטיס הוא אחרון הרביטיקנים, אבל מסתבר שיש עוד, אפילו צעיר ממנו, יאניס לבסיס, צעיר מיורגו מרגריטיס, אם אני לא טועה, אני תכף אבדוק, וגם הוא פשוט אוהב את הרביטיקו.

מה שמאפיין את יאניס הוא הצבעוניות המיוחדת בנגינה ובשירה, באיכות המילים והלחן שלו. הוא תמיד מאמין בהופעות חיות, וביסס את הסאונד הטבעי על הבמה שבה הוא מופיע. הוא תמיד אומר ומממש את אמונתו, שבמילים אחרות, המשפחה נקראת פולק סונג, שיר עממי, כוללת את הרבטיקו, סמירנה, האי הטוב ושירי העם, וגם שירים עדכניים רבים של כותבי שירים צעירים עם מילים ולחן איכותיות. זה מה שהוא מנסה להנחיל לתלמידיו, שרבים מהם כבר מנגנים ושרים שירי עם יוונים וטובים.

מקווה שאתם נהנים. את השיר הבא מריו מצטרפת ליאניס, ואני חייבת להקריא לכם את מילות השיר. פשוט צחקתי כשקראתי. אתה שוכב על המיטה שלנו ומפנה אליי את הגב, לא אכפת לך ממסמר, אתה משאיר לי בלגן. אתה שוכב על המיטה שלנו ואתה הופך לי את התחת, הפכת קר יותר מהקוטב הצפוני. אתה שוכב על המיטה שלנו ומעמיד פנים שאתה ישן. אני מכירה את זה ממקום אחר, ותגיד לי, איך היית רוצה להיות? אתה נשכב במיטה שלנו ומיד מתחיל לנחור, ואם אכלת קטניות אתה ממשיך ללעוס אותן. הוא שכח את קלן ואיבד את שוקתו. זה מבוסם בהתחלה, אבל לא נמשך לנצח. שיר האהבה שלנו הסתיים במגרה, והכמיהה לאהבה נסגרה בעליית הגג. חץ האהבה עבד מהרעד שלנו. שנינו חתמנו יחד על סוף מערכת היחסים שלנו. אז בואו נשמע

כן, אנחנו נמשיך עם יאניס לבסיס, ברבטיקו, לא משנה איך הזמן עובר. כן, העיקר שנהנים.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, אתם מאזינים לרדיו דבשי, ואני... אנחנו נמשיך עם הכבדים של יאניס. עד היום, יאניס ממשיך לשיר להיטים ישנים וחדשים. למרבה הצער הוא אומר, דברים השתנו בהשוואה לעבר, ואנשים הרבה יותר מסויגים לגבי כיף. בכל פעם שהם יכולים הם באים. עם זאת, אין ספק שדברים השתנו הרבה בהשוואה לעבר, כך הוא אומר.

נבל פנחסי השיר הבא יוצא לך, הניצוץ הופך לאש, יניס לבסיס.

יאניס לבסיס מאמין בכישרון של צעירים, ולכן הוא נותן עצות, עוזר ורוצה ללמד את הצעירים את אהבתם של הגדולים למוזיקה. מוזיקה היא אהבה, אם אתה עוזב אותה, היא עוזבת אותך. אז כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לתת להם את הידע שלנו, מכאן ואילך הם מחליטים איך להשתמש בהם.

0: Anybody home?
1: הלו? יש מישהו בבית? כן, אני יודעת שלא כולם אוהבים את הקצב הזה, קצב הרבטיקו. בשביל זה אני משתדלת לגוון, ובהמשך יהיה גם דברים אחרים. כן, אני מקווה שאם יספיק הזמן. אני אוטוטו מסיימת עם יאניס לבסיס.

יאניס מנסה למרות קשיי הזמן להיות אופטימי, ובזמנו הפנוי הוא מתעדכן ועוקב אחר הנעשה סביבו, ומקווה שיוון תצליח כעם להתגלגל.

שלי, תאמיני לי, יאניס צריך להודות לך אלף פעמים. את היחידה שמשמיע אותו. אני מכיר אותו כל כך הרבה שנים, וכמעט לא שמעתי באף תחנה שהשמיע אותו. ואת עוד הקדש תוכנית לכבודו, אין מה להגיד. הוא רבטיקן מצוין, רק לא כל כך מוכר. אז שוב, שפו לריקי. אגב, את השיר הזה שרים גם קיפריוס וגם מרגריטיס. אכן, הוא לדעתי כתב הרבה שירים, וכל מיני זמרים כנראה שרו אותו. תכף נשמע, הנה כבר עכשיו, נשמע שיר של יאניס, ביחד עם מריה, קפטנידו, כך קוראים לה. מקדישה לך, אבי.

שיר אחרון של יאניס, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. מראיינים אותו ושואלים אותו, מה אתה זוכר מהנוסטלגיה שלך? את השנים בתיכון, באביה, כך הוא אומר, מה אתה אף פעם לא עוזב? את הזבל שלי. מה הטיול הבלתי נשכח עבורך? בהולנד, 1993, אבל האמת שלא בדקתי מה, לא יודעת אם סיפרו מה. מה הקונצרט הבלתי נשכח? 1999 בטריקלה, במועדון. האם אתה סולח? אני סולח לכל, מלבד חוסר תודה. את מי היית מזמין לארוחת צהריים? את סטלוס קזנג'ידיס. התקליט עם נשמה ותשוקה, האם זו הייתה הפתעה, הזהב שקיבלת? זהוב, מקסים, ובעל משקל מיוחד בימים שאנו חיים. איפה נתת יותר משקל, משקל מיוחד, למילים, למוזיקה או לביצוע? בכל מקום הייתה אותה נשמה ואותה תשוקה. מה היה לך הכי קשה? כל התהליכים שאינם מוזיקליים קשים. וזו תופעה נדירה היום שתקליט רבטיקו הופך לזהב? אולי זה תחילתו של עידן חדש לשירי עם אמיתיים. למה אתה חושב שהוא זכה באהבתם של אוהבי הרבטיקו? כי זה אמיתי, ללא שמת של לכאורה. האם הרבטיקו היא דרך חיים? כן, וגם יפה מאוד. מה השיר הרבטיקו האהוב עליך במיוחד? רבים, האמת, אני לא יודע מה לבחור. וסיליס טיצניס ומרקוס ובקריס, איך היית מתאר אותם היום? הם עמודי התווך של מוזיקת העם היוונית. מי האיש שאתה חייב לו הכי הרבה? אבא שלי. האם האמרה, ההתחלה היא חצי הקרב נכונה? ההתחלה נעשית מהתהילים של הכנסייה בכפר שלי, והשלב הזה היה חשוב מאוד. ומה אתה אומר על וגליס פרפניאדיס? האומנות לבדר אנשים. מה לגבי שיתוף הפעולה שלך עם אבנגליה מרגרוני? מקווה שאמרתי נכון. חוויה נהדרת, בית ספר גדול בשבילי. האם הרבטיקו היום קצת נזרק מהרדיו ומהערוצים? לצערי כן, וחבל. אתה חושב שמוזיקת הרבטיקו לעולם לא מתה? כל עוד היא קיימת ביוון וביוונים, היא לא תמות. מה המערכת היחסים של הנוער עם הרבטיקו? יחסי אהבה אמיתיים. במבט לאחור, על מה היית מתחרט? בכנות? על שום דבר. ובמה אתה גאה? האופי שלי והאמונות שלי לא השתנו ולו במעט. מה עולה בראש לגבי קרמסטוס, אביה? כן, איפה שהוא גדל, איפה שהוא נולד. שנים קשות, אבל יפות. מלאי חסכים, אבל גם חלומות. משאלה, יש לך איזושהי משאלה משנת 2024? בריאות, 25, סליחה. בריאות ושלווה עם נחלת הכלל. אז בואו נאחל לו בריאות ושלווה והמשך עשייה פוריה ומוצלחת בתחום המוזיקה והרבטיקו שהוא כואב. אני מקווה שנהניתם ממנו, ותכף אנחנו נעבור לשירים הרגילים שאנחנו משמיעים כל הזמן, אבל הנה שיר אחרון. קוראים לשיר נגן כבד וכבד מאוד, יאניס לבסיס.

0: Gracias, un bolí.
1: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιάννης Λεβέσης. אנחנו עוברים עכשיו לשירים המוכרים יותר, לזמרים המוכרים יותר. זפיריס מילס, יאסו מנה, סלוניקי, מקדישה לך. יוסי כהן, אתה גם אוהב את קרס, והתכוונתי להשמיע בהמשך, מקסימום מחר בשידור החוזר. אז בואו נשמע מההתחלה.

חזר לקריה שרה על סיגריות כבדות, ומסתבר שגם סטלוס קז'נג'ידיס לוקח את הסיגריות הכבדות. אז מה הכוונה לחשישי? אוח!

איזה שיר ענק, איזה זמר ענק. והנה, גם וסיליס קרס מגיע, ויוסי כהן ישמע אותו מחר בשידור החוזר.

0: חצי!
1: או, חצי! יאניס פלוטרחוס! איפה אתה דוד ירים?

אוח, מי מגיע? נוטיס, בקי, אנקיס, אוסטרטוס.

שבת שלום למוקי ומתי שמאזינים לי ועושים חיים בחול. תעשו חיים, תחזרו לשלום הביתה. את השיר הבא אני מקדישה לכם, ספרטוס, דיוניסיו, יותר טוב איתך כמו משוגע, כך הוא שר.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, פשי יווני.
1: כן, בכזו פתאומיות סיים סטרטוס.

שבת עם תוכניות כאלה מיוחד, במיוחד של היום, מכניס אותנו לרוגע ובמיוחד לשמוע את הקול הנעים של שדרנית מספר אחת. המון המון תודה. איזה כיף לקרוא את זה, קנסקי. אנחנו נמשיך עם מתאוס ינוליס וקצב הזה בקיקו. ואת השיר הזה אני מקדישה לך את איסאי באהבה.

כן, סמי כותב, עם הזקות פה בצפון אנחנו מרגישים כמו ביוון ברדיו דבש יווני, ובטוח מרגישים ביוון כשפסחל הסתרזיז על הבמה. אז אני מנתקת את כולם, רק אתה ורותי מאזינים לי, מאזינים לפסחל הסתרזיז.

יובל פנחסי רוצה לברך את כל חיילי צה"ל בשבת שלום ומבורכת, שיחזרו לביתם לשלום, בריאים ושלמים, אמן, ביחד עם החטופים. וגם ביקש לשמוע את פוטנה ולהקדיש לאשתו אהובה קרמלה. אז כאן מכולנו ברדיו דבש יווני, האמת שרק כתבת שאתה רוצה לברך את החיילים, איך שקראתי את זה, הכנסתי מיד את השיר פוטנה להקדיש לך, ואז ראיתי שאתה ביקשת. אז הנה, בשבילך ובשבילך.

אוח, איזה שיר. מרים אבו כותבת, ריקי, כמו תמיד, שירים נהדרים, תוכנית מאלפת, קצת להירגע מכל הבלגן, נקווה שתהיה לנו שבת שקטה, אבל לפי המצב בצפון אי אפשר לדעת מה יהיה. שבת שלום לך ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, גם לך מרים אבו, תודה שהזנת לי, תודה שהיית איתי, היה לי כיף איתך, אז שתהיה לך שבת שלום, שבת שקטה, אמן. אף תותת רגודי יסן הפסחלי סטליוס קז'נג'ידיס.

סמי כותב, אחלה שידור היום, ריקי, תודה לתרגומים והקדשות, וכמו תמיד, שידור מעולה, תודה לך שהיית איתנו. אוטוטו.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפרש יווני.
1: כן, שיר אחד לפני סיום, הגלוס בדרוס. ואבי תביסל כותב, תודה תודה, מאחל לכם בצפון שבת שקטה, ואם תשמעו רעש, שזה יהיה מעומק הלבנון.

לא להאמין איזה מהירות חלפו להם, 4 שעות שידור, כן, והפעמונים מצלצלים בכבדות, ואני עוזבת אחרי 4 שעות בכבדות. אז המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, שהייתם איתי, היה לי כיף איתכם. שתהיה לכולנו שבת שקטה, שבת רגועה, שתהנו, שתקייפו, ואנחנו נתראה בעזרת השם.

0: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום לכל אישה ואיש. רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני, מוזיקה ברצף.

גם יהיה לכם את פטרוס אנגנוסטקיס, וואי, הצלחתי להגיד את זה איכשהו. ביחד עם מריו, לבקשתכם, חברים, מאזינים. ואני חייבת לספר לכם משהו. לאחר שערכתי שידור שחלקו יהיה פטרוס וחלקו שירים רגילים, בדקתי בעריכת שידורים של נבחרת המוזיקאים של יוון בשמיים, שהכנתי לכם איזה שבעה שידורים כאלו, והבנתי שסיפרתי כבר עליו, אך לאור בקשת חבר יקר מהקבוצה החלטתי להחזירו, ולבקשת חבר יקר נוסף הוספתי את מריו ממש ככה ברגע האחרון, אז לא יהיה תרגומים שלה אבל יהיה סיפור חיים וגם שירים. אז בואו נתחיל. אנחנו נתחיל עם שירים ושמח, שירים רגילים. הפעם חדש הישר מהתנור, מחרוזת ענקית של אליסה. שבת שלום שוקי פז.

שבת שלום לשרה וחיים כהן שהצטרפו להזנה. אז קדימה, תכתבו לי שאתם מאזינים, וכולם, כולם ברחבה.

אנחנו נמשיך בשמח, אבל לא לפני שנאמר שבת שלום לסמי ורותי זקן, לחיים ואתי בונפיל, תכף אני אשמיע את הברכה שלו, לאבי תביסה, למשפחת אדון היקרה, לאיציק סובט, פנינה אתיקה, מרים אבו, צביקה וסיקורט, מנשה סרנג'י, שרית ושי טונדובסקי, אתי ומשה סעיד, אופר ורותי עזרא, אז מי עוד מאזין לי? תכתבו לי! איך אתם רוצים שידע? אז הנה תרזיז, בשבילך, סמי התותח.

0: איזה יופי של מחרוזת, כמובן פסחל אסטרזיז. והיום יש גם זמרים משלנו, שלומי סרנגה, שיר חדש, סטלוס ואורן חן, אורטל לוי, אז זה יהיה בהמשך, אני מבטיחה. בינתיים אני רוצה להשמיע לכם את מה שחיים בונפילד השאיר לי הודעה.
1: נטלי, שבת שלום, אני רוצה לברך אותך ואת בעלך, את הילדים, את כל משפחת בונפילד, אדוני, כהן ובוגנים שנמצאים במיאמי, את כל הנינות שלי, אני, הנכדים, הילדים, אשתי שתהיה בריאה, וכל עם ישראל. אני מודה לך, תודה רבה.
0: כן, אמן ואמן, חיים בונפילד, ואני ריקי, לא נטלי. אז הנה השיר שאתה אוהב, אז תהנה ממנו. הפעם על הבמה דספינה ונדי, זה המקור. שבת מבורכת, חיים ואתי בונפילד וכל משפחת בונפילד.

אז מה, מה קורה? רמי לוי, מאזינים לי? כן, תנו סימן שמאזינים לי ובפול ווליום שכולם ישמעו. שבת שלום לאברהם קנסקי, אליזה סורטי, איפה נעלמת לנו? מרקו אסולין, גליקות אמריקו, דורית קספי, נורית גרוינשטרן, שמולי כהן, יורם רחמני, אורי צפני, חזי שאול, משה כהן מחדרה, אופר ורותי עזרה, אתי ומשה סעיד. אז מי, מי עוד מאזין לי? שרה וחיים כהן את השיר, ואני שולחת אליכם באהבה לנה פפדופולו.

נהנה רק כאן ברדיו דבש. שבת שלום לבת שלי שני, לאילן, לאוריאן, לכל משפחת איש היקרה. שבת שלום לבעל שלי היקר יורם. אז קדימה, בואו נתכונן לקיץ. כך מבקש יורגו ליבניס, חדש חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה. שולחת אליך ברם קנסקי.

que los zapatos solos. Yasu, Agon Ariel, Yasu. את השיר הבא אני שולחת אליך דוד ירין, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, שולחת אליך את נטסה, גם אליך שוקי פז, למי עוד? למשה כהן מחדרה, לכל מי שאוהב אותה, אולי גם אתה מוטי אהרוני מאזין במקרה בטעות, אז תן סימן, אז כן, מקדישה לכל מי שאוהב את נטסה, חדש חדש ברדיו דבש, ובכלל לא רק ברדיו דבש. אז רגע, איפה אתה אבי תביסל? מקווה שאתה כבר בהזנה, כי עוד מעט אני אשמיע לך על פטרוס, ועוד מעט גם אשמיע על מריו. אז איפה אתם משפחת אדון היקרה?

איפה אתם מאזינים, איפה אתם מאזינות? ברם קנסקי רוצה לאחל לכל הפצועים שנפגעו מהטיל הבוקר בתל אביב החלמה מהירה, ושנדע אמן ימים שקטים יותר. כן, אולי אפילו הקיץ הזה, מה אתם אומרים? נאחל שהקיץ הזה כל הפצועים יחלימו במהרה, והחטופים שישובו במהרה בריאים ושלמים, ושיהיה לנו רק טוב, אמן, הקיץ הזה. כך קוראים לשיר הבא. שלחת אליך קנסקי, גם אליך יוסי כהן, גם אליך יובל פנחסי.

0: אתם נהנים.
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים, ואני מקווה שאבי תביסל כבר בהזנה, כי אני רוצה להקדיש לו את השיר הבא. עדיין לא פטרוס, על הבמה חריס אלכסיו, עם הטנגו של נפלי.

ענקית, פשוט ענקית הזמרת הזו, אין עליה, גלי קריה, והיא אוהבת אותנו המון. שבת שלום לשרית אונדובסקי שכותבת יסו, שבת שלום מבורכת לך, מלכת הרדיו, ליורם ולכל עם ישראל. אמן ואמן, המון המון תודה לך.

0: 是
1: כן, אני רוצה להמשיך עם פאנוס גבלס. אם את רוצה לבכות תבכי, כך הוא אומר. היידי ברקנסקי שאוהבת גבלס.

0: anybody home?
1: כן, אני מקווה שכולם כבר בהזנה, רק בבקשה, בלי רעשים, וואי, שלא יערות לי. אני רוצה להתחיל עם פטרוס, לא אומרת את שם המשפחה, זהו. כן, אבי.

אז אנחנו עם פטרוס אנגנוסטקיס. ופטרוס היה הרומנטיקן של שירי העם. הרומנטיקה, האסתטיקה והרגש העמוק הם המרכיבים העיקריים המאפיינים את שיריו. הוא נולד ב-1933 בטבוריה, קרניצי, אזור עני בפיראוס. הוא החל את קריירת ההקלטות שלו ב-1959. הוא הקליט את השיר הראשון שלו עם היוטה לידיה, אני צועני אמיתי, בקולומביה. הוא הקליט למעשה בקולומביה ארבעה שירים. ואני האמת, יש כמה שירים שבאמת מיוחדים שאני הולכת להשמיע לכם. היו הרבה יותר כשערכתי את השידור, אבל הורדתי, וגם את השיר אני צועני אמיתי כבר הסרתי. אבל מבטיחה לכם שירים יפים שלו, כן, במיוחד בשירך ויטה ביסל. אז בואו נשמע את השיר הראשון, כמה שמגיע לך. מגיע לך המון, אבי. שבת מוארת ויפה, שבת מבורכת, שבת שקטה. שבת שלום, אורית צפני.

אבי תביסל, אנחנו ממשיכים עם פטרוס. ולשיר קוראים, אל תשכחי שאנו בני אדם, אל תזרקי אותי, את האהבה הראשונה שלי, אל תשכחי שאנו בני אדם, שנקלעים לטעויות, אבל עצובים, ויום אחד אנחנו חוזרים, ובדמעות אנו מבקשים סליחה, האשמה מקרסמת בי חזק, אל תנסי להטביע גם אותי, אם יש לך לב אנושי בחזה, סלחי לי על הטעויות שלי יקירתי, אל תנסי לשרוף אותי בלהבות, אל תזרקי אותי, את האהבה הראשונה שלי, אל תשכחי שאנו בני אדם, שנקלעים לטעויות, אבל עצובים, ויום אחד אנחנו חוזרים, ובדמעות מבקשים סליחה. כאדם, עשיתי טעות, למה את גורמת לי כל כך לסבול? גם אם היית תלע, כבר היית מתכופפת. אני מתחנן לסליחה ובתי המתוקה, אל תנסי לשרוף אותי בלהבות, אל תזרקי אותי, את האהבה הראשונה שלי.

כן, אבי דוויסל כותב, אני שר יחד איתו את כל השירים, איזה כיף, איזה יופי. ב-1958 פטרוס שיתף פעולה לבמה ובאולפן יחד עם יורגו זבטס ועם ריה קורטיס ועם זמרים בינלאומיים מאותה תקופה שביקרו באתונה. ראויה לציון במיוחד הייתה השותפות שלו עם רולה קלאקי, אני מקווה שאמרתי נכון. בתקופה שבה השותפות בין גברים לנשים הייתה מקובלת במוזיקה היוונית והניבה שירים משובחים רבים. ב-1963 השיר שלהם בלילה אחד שבר את שיא כל הזמנים לסינגל לייקו עם 120 אלף עותקים. בגלל המראה הטוב שלו, כן, כנראה שהוא היה חתיך, פטרוס הופיע גם בכמה סרטים יוונים כששר שם את שיריו. לזמר יוצא הדופן הייתה קריירה נהדרת. נוכחותו במשך 20 שנה בשיר העממי הייתה קשורה מאוד להצלחות גדולות בדיסקוגרפיה וגם על הבמה. השאיפה שלו בחייו הייתה להיות מהנדס בצי הסוחר. אז הוא למד ברציפות בבתי ספר וניגן בגיטרה לחבריו.

לשיר הבא שאתם כבר שומעים ברקע קוראים. הם שלחו לי מכתב, הם שלחו לי מכתב של רפואה ושריפה. הם כותבים לי שראו אותך בזרועותיו של זר, אבל אני עדיין לא מאמין, כי לא הייתה לך סיבה לעשות זאת. אני מקווה שזה שקר ושהדברים שנאמרו מתוך קנאה שישרוף, בשביל לשרוף לי את הלב. כי אם זה נכון, זה נגזר עליי, כי בעולם הזה אני חי רק בשבילך. לא תהיו זוג תואם כמו שאנחנו, לכן אני לא מאמין למכתב אמר.

כשפטרוס היה בן 18, הלך למועדון רוסטו עם חבריו. הקול החם והמתנגן של פטרוס הצעיר עשה רושם גדול על בעל המועדון, שהציע לו לשיר במקצועיות. פטרוס למד לנגן בגיטרה עם חבריו, עם חברו מיכליס וסי, כשהיה סטודנט, הופיע בשירה עם הגיטרה בקפריסין. כאשר כריסטוס קולוקוטוניס, תמלילן לייקוב מאתונה, שמע אותו, הוא לקח אותו לחברת התקליטים קולומביה. פטרוס עשה להיטים עם הלחנים של זבטס. זבטס לקח אותו למונטה קרלו, שם הוא הקליט 20 שירים בחברה שנסגרה מאוחר יותר, ואז הוא הלך לצבא. ב-1958 הוא הלך להקלטות בחברת אודיון פרלופון. עד 1966 הוא הקליט שם. כאשר החוזה שלו פג, קולומביה שוב הציע לו חוזה ושידור של חצי שעה ברדיו. בגלל ויכוח עם קולומביה הוא עזב אותם וחזר לאודיון פרולופון. וואי וואי, השמות הרגו אותי. ושם הוא נשאר. הם הכפילו את הסכום, אבל הוא עדיין לא קיבל בגלל ויכוח, גם איתם וגם עם מנהל החברה. מינוס מטסס התקשר אליו, ופטרוס חתם על החוזה, אבל לבסוף, בגלל חילוקי דעות, הוא קרא את החוזה שלהם. כן, אני אמשיך עוד מעט לספר לכם בינתיים שיר נוסף. אותו אני שולחת אליך, דוד ירין, ירח עיוור בוכה, וכמובן תכף גם אתרגם. בשקט הרגוע כמו שאת אוהב, דוד ירין, ירח עיוור הלילה אתה עצוב, כאילו נסחפת ברוח. אתה שרואה עכשיו את האומללות שלי, ואתה שמרגיש את תלונתי המרה, בוכה, גם בוכה. הלילה הלב שלי מתכווץ מכאב, לכן אני חוזר שומם ובודד. אני מתגעגע לחברה המתוקה שלי, אך מי ידבר אלי בה? רק אתה, רק אתה. יש לי את כל התקווה שלי בך, שעזבה ולא ראיתי אותה שוב. ירח עיוור, אל תשכח להחזיר את הדרך, להאיר ולעלות שוב. איזה מילים.

באתי למדרגות שלך הלילה, גם אני באתי הערב, למדרגותייך, לשיר פעם אחת. מחר אני עוזב, הכל נגמר, מקבע עבורי כל שמחה. זה השיר האחרון שלי, בלילה, בדממה, אך, הם בוכים איתי על מדרגותייך, הציפורים בוכים איתי, כמו בטלן על המדרגות שלך, אני עומד לבד ושר. בשבילי, העולם הוא העיניים שלך, ואהבתך מביאה אותי לכאן, וואו. אבי תביס על מקדיש לכולכם, מאזיני רדיו דבש יווני, מאזינות רדיו דבש יווני.

מצטרף, יום טוב וסימה צקירי לכל המצטרפים באשר אתם. הלילה תנשקי אותי, כך אומר פטרוס. הלילה הוא עבורנו, הלילה הוא האחרון. הלילה אשאר את הבוקר ותארחי לי חברה. הלילה תנשקי אותי כדי למלא אותי. אני עוזב מחר ואת תתגעגעי אליי. הלילה תנשקי אותי ותחבקי אותי. אני עוזב מחר, תשכחי ממני. אני אוריד את עיניי עכשיו, ולכל מקום שהקצה ייקח אותי, אני אעזוב, ואל תשאלי עליי. את תפקי עם דמעה שחורה. הלילה תנשקי אותי כדי למלא אותי. אני עוזב מחר, ואת תתגעגעי אליי. הלילה תנשקי אותי ותחבקי אותי. אני עוזב מחר, תשכחי ממני. הפרידה שלנו מחר, היום מסתיימת. אהבה, חסרת המזל שלנו, הלילה מסתיימת. כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך.

0: כן, ברודוס פטרוס פגש את אונסיס במועדון של פפולה. אונסיס רצה להפוך אותו לחתן שלו, אבל פטרוס לא הסכים. ב-1960 נסע פטרוס ביחד עם יורגו זבטס לפריז, לכאן, לציריך ולונקרני. שם זכתה להקה להצלחה רבה וזכתה לביקורות חיוביות ודיווחים מהעיתונים הגדולים בצרפת ובשוויץ. ב-1961 המשיך בשיתוף פעולה עם זבטס, שהביא אותו להצלחה גדולה. הייתה לו הצלחה גם על הבמה במועדונים גדולים וידועים כמו קולוריוטיס, חבית הזהב, ליריקון, מנדובלה ועוד. בשנים 1963-64 פטרוס התחרה בפופולריות עם גדולי זמרי הפולק של אותה תקופה. שיתופי הפעולה שלו באודיפון הביאו אותו למחירות שיא עם עשרות להיטים. השיר שהיה אהוב עליו, אשת הלילה קורא לי, שהלחין לו זבטס בחברת מונטה קרלו בשנת 1959. אז הנה, בואו תשמעו, אשת הלילה קורא לי.
1: שבת שלום לשחרנית, מה אחת שלי, אהובתי.
0: שבת שלום יורם, כן, לא שמעו אותך, אז אולי תחזור, אבל אני מסכימה לשמוע את זה 1,000 פעמים.
1: רציתי להגיד שבת שלום לשדרנית מספר אחד, שהיא אהובת ליבי, חלק מליבי, מגופי, מנפשי.
0: מנשמתי.
1: נשמתי. בסוף אנחנו נהיה כמו הבא בסאגי. שיהיה שבת מבורכת ושקטה לכל המאזינים, רק בריאות ושהחטופים יחזרו בשלום. ושיהיה שקט לכל מדינת ישראל.
0: אמן ואמן. יורם בעלי היקר, אוהבת אותך. כן, את השיר הבא אני מקדישה גם לך, בעלי היקר. אשת הלילה קור לי.

ביולי-אוגוסט 1963, פטרוס השתתף בפסטיבל שירי העם הראשון באצטדיון קרה איסקאקי. וואי, כשאני רואה איזשהו שם ישר עוברת בחלחלה. באוגוסט הוא קיבל פרס מדליית זהב. לאחר הפרס הוצא לו לשחק בקולנוע, אך הוא סירב. פטרוס הופיע באוסטרליה, בסידני, במלבורן. ב-1967 הקליט 4 שירים של יורגו מיצאקיס, ואז הוא פרש מדיסקוגרפיה. כן, דיסקוגרפיה, למי שלא יודע, זה הקלטת שירים באולפנים. הזמרות איתם שיתף פעולה בתקליטים ובמועדונים היו ריה קורטי, ליצה דיאמנטי, מרי דלמאס ועוד. בשנים האחרונות לחייו, פטרוס עבד לסירוגים במועדונים עממיים של פיראוס. הוא היה אדם בעל רגשות עמוקים וחי בתלונות ובמחשבה שאנשים נטשו אותו. הוא תמיד העלה זיכרונות מרגעיו הרומנטיים בשירי העם ואמר, כולנו עוברי אורח, אני לא מעליב את החדשים של היום, אבל 6, 7, 6, 7 שמות יישארו בהיסטוריה של המוזיקה היוונית. הוא נפטר בביתו בקריציני בראשון ליוני 1995 ממחלת הסרטן, והוא בן 62. בואו נשמע את השיר הבא, זועק, זועק, ויש לי גם תרגום כמובן. בשביל לשכוח עם החיבוק המסכן שלי, ואם במקרה גרמת לי למרר, שכחתי זאת עם הזמן וכבר סלחתי לך. אף אחד לא חסר חטא, לא בחיים. כולנו עושים טעויות. כל עוד התחרטת, אהבתי זהב ואת בוכה ובוכה ממעמקי הלב. זועק, זועק, בשביל לשכוח עם החיבוק המסכן שלי, ואם גרמת לי למרר, שכחתי זאת עם הזמן וכבר סלחתי לך. אני אהיה כפוי טובה ועייף מאוד אם לא אסלח לך, כיוון שגם אני מררתי אותך ללא סיבה, הרבה פעמים עותק, פגעתי בך.

כן, שיר אחרון בקצב הזה, בקיקו פטרוס. בילינו את יום ראשון, כך הוא שר, והוא שר בשבילך, אבי תביסל, מההתחלה.

0: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, עד כאן פטרוס אנגוס טאקיס.

אבל לא תמיד אני מוצאת הכל, וגם לגביו לא הכל מצאתי, כל מה שחיפשתי, ואתם לא יודעים כמה אני חורשת אתרים בשביל למצוא לכם את כל השאלות שלכם. אנחנו נמשיך, סטלוס ואורן חן בשיר חדש, לך השקר, שיר מקסים, שימו אוזן, במקור סטמטיס גרנידיס.

כן, עוד אחד משלנו, קוראים לו אורטל לוי. פשוט אהבתי את הקול שלו, ולשיר קוראים ככה אהבתי אותך. במקור וסיליס קרס,

לתרגם את השיר ולהקדיש אותו לאורטל לוי. אני מקווה שהוא בהזנה. תמיד רציתי לראות אותך צוחקת ולהיות לצידך ברגעים שביקשת, לתכנן יחד תוכניות וחלומות ולומר לך אני אוהב אותך כששאלת. כל כך רציתי בכל בוקר שתתעוררי בזרועותיי כדי שאוכל לגעת בך, לקחת עוד נשימה מהנשיקה שלך. אך יש דברים בחיים שאינם בשליטתי. כך אהבתי אותך, זכרי זאת, לאן שלא תלכי, כך אהבתי אותך. וגם אם היה זה עבורנו רק חלום, שמרתי אותו, איפשהו בלב, איפשהו בכוכבים שבהם את מביטה, כך אהבתי אותך, כך אהבתי אותך. עשיתי טעויות שהייתי מודה להן, אך להיגיון פשוט אין מקום באהבה. חייתי באגדה, אך לא הייתי מודע לסופה, כך, כך אהבתי אותך. מקדישה לך אורטל לוי, יישר כוח.

0: Αλέβη.
1: Hello.
2: Κέν.
1: Ζε ράδιο.
2: Βαντάι, βαντάι.
0: Βαντάι, βαντάι, ράδιο דבשי ואני. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני וגם למשפחה היקרה, משפחת דדון. עוד מעט אני אשמיע את מריו, כן, חיכיתי במיוחד שתאזינו לי. ובינתיים שירים יפים, שקטים, שירי אהבה. חבקי אותי, אומר השיר הבא, יאני סילייס, חדש, חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה. ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, אורי צפני.

0: Opa!
1: Dani!
2: Dani! Ibra!

השבעת בכורה ברדיו דבש יווני, שיר נוסף, ושרה מקדישה לך, חיים, חיים כהן, אם אני רוצה אותך, שואלת ריה אלינידו, חדש ברדיו דבש.

אותי. והשירים כל כך יפים. השיר הבא, הבלדה לסטליוס, על הבמה, שמנצ'יק, פסחל אסטרזיז, שרק לך.

את השיר הבא אני שולחת אליך, דוד ירין שואב את השיר. הלילה אשתה את הירח, הפעם בביצוע של יורגו דלרס.

רוצה תרגום, דוד ירין. אני אשתה את הירח הלילה ואשתקר ואומר לך, ואומר לך, מאז שאת כל כך אוהבת מישהו אחר, את תזרקי סכין כדי לחתוך אותי, ולאחר שהתחרטת שהסכין חתכה אותי, את תגידי לי, קח את הדמעה של הירח ותשטוף את עצמך מהדם. אני אחתוך את הירח ואצמיד אותו לשיער שלך, וכאשר נשכב ביחד, יהיה לי את השמיים בזרועותיי. אז הנה, קבל מההתחלה בלי הפרעות.

איזה יופי של שיר. שבת שלום לבת היקרה שלי שני, והיא כותבת: שבת שלום ומבורכת לך אמא היקרה והאהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. שבת מבורכת משפחת איאש היקרה, שני, אילן ואוריאן היקרים שלי. את השיר הבא אני שולחת אליכם בהמון אהבה. לשיר קוראים אני אוהבת אותך. כן כן, אותך הבת שלי היקרה. שימי אוזן, איזה שיר יפה. יוניסיה קוסטופולו, כך קוראים לה.

כן, אילן אומר לך שאני כסגה פה, אני אוהבת אותך, אני אוהב אותך. גם יובל אומר לקרמלה, איזה שיר ענק. ואנחנו נמשיך איתה לשיר הבא, קוראים טעות, מוואל נוספי ויפה. והבת שלי כותבת, איזה כיף, תודה רבה להקדשה, שיר מקסים. אז חכי, תשמי את השיר השני.

האורך על האורך, שיר ענק, זמרת ענקית, קול מיוחד. את השיר האחרון בשקטים אני רוצה להקדיש לך, שרית אונדובסקי, לבן שלך שי, גם לך מוקי כהן, לכם יובל וקרמלה, לדוד ירין, בעצם לכל מי שמאזין לי. דואט ענק, מקיס חריסטו דולופולוס, באותם שבילים, ומיד אחרי זה אני אתחיל

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: הנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. והיום שני זמרים ענקים, אני סיפרתי לכם על פטרוס, ועכשיו אספר לכם על מריו. אני מקווה שמשפחת דדון עדיין בהזנת נוסימן, כי כל השירים מוקדשים לכם באהבה, משפחת דדון היקרה. שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות. פרנקו סיריאני, תתחילו לרקוד חסאפיקו, אנחנו מקסימים.

0: בראבו מריו. והאמת רוב השירים של מריו הם בהופעות חיות, אין הרבה שירים באולפן עם איכות טובה, וזה מה שיש. הפעם מריו ביחד עם פסחל סרזיז, מקווה שאתה עדיין בהזנה. סמי, מקדישה לך.
1: Σε χωρίζει.

התחלתי מגיל 13 לשיר בפסטיבלים, אומרת מריו, ואחר כך בטברנות חילוניות. ב-1946 התחלתי לשיר במועדונים. לאישה היה קשה לשיר במועדונים האלה. האנשים שם לא ראו בחישה. רובם אז היו אנאלפביטים, חסרי השכלה, שחשבו שהאישה היא רכושם, שיש להם אותה על הצלחת, והם יכולים לעשות איתה כל מה שהם רוצים. לא בן אדם, אני לא הרכוש שלך. החברה לא הבינה אותי נכון. האם את זמרת או שחקנית? את מהרחוב, זהו. תרצי או לא תרצי, זו האמת שאת שומעת. בכל פעם שיצאת, הם אפילו לא רצו שהאוויר שלך יעבור לידם. הרגשתי את זה מאוד כשעבדתי במועדון. כשהייתי הולכת לשם או יוצאת, הם אפילו לא רצו לשמוע את רשרוש האוויר שלי. הם החליפו את המדרכה. הדי-ג'יי עבר ואמר, זאת מהרחוב, סיפרה מריו. אלה היו שנים קשות שאין בהם קידוש. לא, לא, הכל, לא הכל היה טוב. כשלקחו אותי לראשונה לשולחן, כביכול, כדי להתכבד במשקה, ראיתי שמדובר בטריקים. הייתה לי סיכה במעיל והייתי לוקחת אותה, ומשתמשת בה כדי לנעוץ חורים ברגליים של הגברים. קמתי ויצאתי מהמועדון. עשיתי את זה פעמיים שלוש כדי לקבל משקה ב-5 דרחמות, סיפרה מריו.

את השיר הבא, משפחת אדון היקרה, מקדישה לכל אחד מכם, אז הנה רדיו דבש, ואני מריו, קומבולוי, אתם מכירים את השרשרת?

יובל פנחסי מברך את קרמלה אשתו בברכת שבת שלום ומבורכת, שבת שקטה, ושכל חיילינו יחזרו לביתם בריאים ושלמים, אמן ואמן. ויוסי כהן כותב, שבת שלום ריקי ומאזינים יקרים, תודה רבה לריקי על תוכנית מענה כרגיל, נהניתי מאוד היום, נאלץ לצאת מהבית, ושוב תודה לך ריקי, שתהיה לנו שבת שקטה ורגועה, גם לך יוסי. ומחר לא לשכוח, שידור חוזר החל מהשעה 10 בבוקר למי שמפספס ולמי שלא השלים, למי שלא שמע את כל השידור. אנחנו נמשיך עם מריו, והפעם המנגה סליטני, אותו אני שולחת רק לך נמרוד, אני מנתקת את כולם, אז קדימה תצטרף.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: כן, מריה אומרת, זה סיפור שאף אחד לא מספר, הכוונה לסיכה במעיל שהייתה דוקרת נועצת חורים ברגליים של הגברים, שכל הזמן היו מתחילים עם אנשים. אני מצטערת שהם לא מספרים אותו, אני לא יודעת למה לא מספרים זאת, אבל אני לא מתביישת להגיד שיצאתי מהמועדונים כל כך הרבה פעמים מהסיבה הזאת, פשוט לא החשיבו את אנשים בזמנו. אמרתי שאני זמרת, מוזיקאית, ואני עובדת לפרנסתי. אני לא עובדת כדי להעביר את הזמן וליהנות. אני לוקחת את הבגדים שלי והולכת. הייתי עוזבת את הגברים עם הרגליים עקובות מדם, מעסיקה. אבל אלוהים היה לצידי, היא המשיכה. היה לנו שעות ברבריות, גם לשבור צלחות היה ברברי. במשך השנים שלנו לא היו צלחות מגבס, אלא מפורצלן. אף זמר לא ישב במועדון כל כך הרבה זמן כמוני. נשארתי במועדון קלי ב-14 שנה, שברו לי את הידיים. פיסות חרסינה ניתקו וחתכו לי את הידיים. זו הייתה הופעה קשה. הייתה תקופה שאמרתי, היי חברים, זה לא כיף, זו מלחמה. הם התחרו כדי לראות מי ישבור הכי הרבה צלחות, וזה הרגיז אותי. אופה אופה, אנחנו מתחילים בקצב הזה, בקי כואב איתביסל. שימה דדון מקדיש לך אבי, וכולנו מצטרפים. אל תברח ממני שוב, אומרת מריה.

כשחבר היה מגיע למועדון, הייתי אומרת לו, אל תשלח לי פרחים, ואל תפתח לי אפילו שמפניה, אני לא אקח. שלחו לי פינוק ולא שתיתי אותו, כי הכרתי כמה אנשים עניים שהגיעו למועדון, עם כל הצרות שלהם. הם לא אמרו את זה. בתים נשברו, משפחות נשברו, משפחות התפרקו, תיארה מריו, והוסיפה כי היו קרבות בין הגברים, כמו לאישה, למה הסתכלת לבחור השני? למה הסתכלת לשם? ולגבר, למה לקחת את התפקיד שלי? רקדתי ונכנסת והרסת לי את הריקוד. הפאניקה החלה ואני שרתי כרגיל, כאילו שהבום בום הזה, כל הרעש לא ישמע.

0: גם אליך תמיד ירים, גם אלייך מרים מבו, ולך מנשה סרנג'י. אז קדימה מההתחלה.
1: Oh my gosh,
0: Opa!

בראבו, בראבו למריו, ואני רוצה להמשיך לספר לכם, בשנת 2006 עד 2021, מריו השתתפה בסדרת הטלוויזיה בית קפה של שמחה, בת חמש עונות, ועם הופעה יוצאת דופן בתפקיד דודה רוזה. מריו מספרת, הבת שלי היא לא מבעלי, גיליתי את זה לבת שלי רק מאוחר יותר כשגדלה. זה לא היה טירוף, זו הייתה החלטה. כשהחלטתי להשאיר את הילדה שלי, זה היה פרי אהבה גדולה מאוד. מעשן חשיש עם אלוהים, כך שרה מריו. אבל אתם יודעים מה, אני אמשיך לספר, כי זה שיר אחרון, ואחר כך נעבור לשירים של זמרים שונים, שירים שבחרתי לכם אחד אחד. אז מרי אומרת, הבת שלי היא לא מבעלי, גיליתי את זה לבת שלי רק מאוחר יותר כשגדלה, זה לא היה טירוף, זו הייתה החלטה. כשהחלטתי להשאיר את הילדה שלי, זה היה פרי אהבה גדולה. כן, זה אני סיפרתי לכם. ושואלים אותה ברעיון, האם בעלך ידע שהילד לא שלו? כמובן, ענתה, הייתי בהיריון כשהתחתנו. ואיך הגעת לגלות את האמת לילדתך אחרי כל כך הרבה שנים? כשבעלי ואני רבנו קשה, אז פתחתי את הפה. הבת שלי שאלה אותי, למה אמא בכל פעם שאת מתווכחת עם אבא, את אומרת לו ששילמת לילדה הזו שלך בזהב ואת מראה לי. למה את מתכוונת? שאלה. ועניתי לה, מרינה, תשבי ואני אספר לך אהובתי, זה לא אבא שלך. לאבא שלך קוראים אומניס, והוא בא מתלמי. אני מקווה שאני אומרת נכון. אבל ההורים שלו לא רצו אותי, כי ניגנתי באקורדיון ושרתי. הילדה קפאה, היא אמרה לי, יש לי את האבא הזה שהכרתי בכל שנותיי, וכל מה שאני רוצה זה שלא תתווכחו. כך סיפרה מריו. מריו מסכמת את חייה ואת ההיסטוריה של שירת הרבטיקו משנות ה-60 ואילך. במעל שישה עשורים של הקריירה שלה על הבמה, היא ראתה וחוותה כל יוצרים גדולים, זמרים שהטביעו חותמם בתת המודע הקולקטיבי שלנו, מועדונים והרפתקאות אישיות, מספיק כדי לספר. לפי הצהרותיה, היא הייתה קשורה לנזיר הקדוש איוס פאיסיוס, שהיה דודה מצד אמה. בעלי ואני ביחד כבר 56 שנים, אני אילמת ובעלי חירש, כי האישה, אם האישה לא מדברת והגבר לא מקשיב, כך הם נהנים. בעלי גידל את ביתי, למרות שלא היה אבי הביולוגי, הוא גידל אותה. מריה הופיע בישראל, כן, אתה בדרך כלל שואל קנסקי, אז אני מחפשת מראש. היא הופיעה בישראל באוגוסט 2015 בכיכר ספרה בירושלים עם להקת פרח אדום, להקה מתמחה בסגנון מוזיקת הרבטיקו היוונית. נאחל למריו עד 120 בבריאות, באושר והמשך עשייה פוריה, ושתמשיך להנהג אותנו בקולה ובשיריה. אז הנה, מעשן חשיש עם אלוהים.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: הנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני מספר אחת ברשת. ואנחנו חוזרים לשירים הרגילים, זמרים שונים. ואני בחרתי את פרפניאדיס, ואתם יודעים למה? כי אבי טביסל ביקש גם לשמוע אותו. אז גם אתם יכולים לבקש.

0: נמרוד, חשבת שאוותר על חסרי השיניים? חלילה וחס. השיר הבא מקדיש לך יורם, חסרי השיניים שאתה מאוד אוהב. וכמובן כולנו מצטרפים.
1: נמרוד, שיהיה לך אזנה נעימה. תקשיב טוב, אני מזמן לא שמעתי אותך שר ומתופף. אוף, קשה לי.
0: מנגן בבוזוקי.
1: אוי, במועדון איך אתה מתופף, עם המזלגות אתה עושה את זה, מיכי. אין עליך.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: Τώρα ακολουθούν δύο υπέροχα τραγούδια από το τελευταίο μου άλμπουμ.
2: כן, אנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו, עוד קצת ואסיים. שיר שיובל פנחסי מאוד אוהב. פוטנה, מקדישה לך ולאשתך קרמלה.
1: כי הנה תימימו, כבר התרגוליסו מזי מדוגלום ופילו תמיר גל.
2: פריס, ביחד עם...

0: Μπράβο. Ένα χειροκρότημα στο φίλο μου τον Ταμίρ.
1: יוסי כהן, אני מקווה שתאזין לשידור החוזר, כי קרס הגיע במיוחד בשבילך. ולכל מי שאוהב את קרס, אבל רגע, מרים אבו כותבת, ריקי, מה אני אגיד לך, נהניתי כרגיל מהשירים ומהזמרים הישנים ובכלל מהתוכנית, יישר כוח, תודה, ושתהיה שבת שקטה, אמן, באהבה, אמן ואמן, שבת מהנגד ויפה, מרים, היקרה, אוהבים אותך. מוקדש גם לך, דאב.

יובל פנחסי כותב, ריקה יקרה, תודה רבה, היה אחלה תוכנית, נהניתי מכל רגע, מאחל לך ולכל משפחתך, שבת מבורכת, נעימה ושקטה, המון המון תודה לך יובל, גם לך, גם לקרמלה, גם לחמותך ולכל המשפחה שלך, שתהיה שבת מענגת ויפה. שולחת לכם את סטלוס קזנג'ידיס, ומיד אחריו, שירה אס.

0: יש מישהו בבית?
1: טוק טוק, יש מישהו בבית? כן, אני מקווה שאתם מאזינים לי, תכתבו לי שאתם מאזינים. אני יודעת שהרבה פרשו, גם שמעון דדון כותב לי לבלי ויורם, תודה על הברכות ועל שידור נפלא כרגיל. תודה רבה ממשפחת דדון. אז משפחת דדון היקרה, הגיע אס במיוחד בשבילכם.

שאהבה, אני שולחת עד ליפו אלייך, שרי טונדובסקי, סטרטוס, דיוניסיו, אש, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך, אש? לאן אתה הולך? איפה אתה הולך להדליק אש? למה אתה משתגע? אתה תשרוף את העולם. מלאכים שלחו אותך לאדמה, לשבור לבבות. לאן אתה הולך, יופי קטלני?

כן, אבי תביסל כתב לי, שלמה המלך כותב בשיר השירים, אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים מכרה. מכרה? אז ריקי בעלך יורם אכן מצא, וגם לנו המאזינים נפלה הזכות. כל שידור מלא נשמה, אין לי ספק, לו היית חיה בתקופת שלמה המלך, הוא היה חוטף אותך. תבורכי בשבת שלום וכל הברכות שבעולם. שבת שלום לכל המאזינים הנאמנים, מי ייתן ונשוב לשמוח שמחה שלמה עם כל החטופים וכל החיילים, עם ישראל חי. איזה יפה כתבת, המון המון תודה, שתהיה לך שבת מהנגד ויפה, שבת מבורכת, שבת שקטה. אנחנו עוד לא סיימנו, השיר הבא יוצא לך, אבי תביסל, פרפן ידיס.

הכאבי עדיין לא הסתיים, יש עוד שיר על הדרך של פרפניאדיס. בינתיים סמי התותח כותב, תודה על השידור והקדשות ריקי, וכמו תמיד שידור מעולה, תודה. ואתה, התזמון היה בדיוק בזמן, כי השיר הבא שאתם הולכים לשמוע, השמנצ'יק, פסחל הסתרזיז, והוא שר כל אחד עם הכאב שלו, אז בואו נשמע. וכמובן מוקדש לך סמי.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: יאסו תומריקו, יאסו גליקו, אני מחכה שתתחיל לשדר לנו פה ברדיו דבש יווני. וחבר'ה, אתם שמעתם את החדשות של אלכסנדרה? רדיו דבש יווני זכה בששבש במרס טורקי. אז כן, אני מאוד מקווה שנהנתם היום, שתהיה לכם שבת שקטה, שבת מענגת ויפה, שבת מבורכת בכל הטוב שבעולם. אנחנו נתראה יום שישי הבא בעזרת השם, והמון המון תודה שהזנתם לי. מקדישה לכולכם באהבה, קרפן ידיס.

0: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום לכל אישה ואיש. רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני, מוזיקה ברצף.

שבת שלום מאזינות ומאזינים, אתם מאזינים לרדיו טובה שבני, והיום בתוכנית מיוליס אגלופולוס, שירים ותרגומים וסיפור חיים. אז שתהיה לכם שבת מענגת.

ראש, כי יש לי שידור ארוך, הרבה שירים. ומי? מי בתוכנית היום? מנוליס אגלופולוס. ולמה מנוליס אגלופולוס? כי אני עשיתי סקר בקבוצה של הרדיו, והרוב אמר שמנוליס אהוב עליהם. אז הנה, קבלו את מנוליס.

אברהם קונסקי, שבת שלום שרה וחיים כהן, שבת שלום יניב מילס, אני מקווה שאתה כבר בהזנה, וגם לך מוטי שרעבי ומרים אבו מחפשת אותך, מחכה לך, דוד ירין, אדי חלבי, שכל השבוע

אז עם מה אנחנו פותחים? תשמעו, אני ערכתי את השידור על מנוליס. כל שיר, אין, איזה שירים, איזה תרגומים. תרגמתי הרבה שירים, נכון, כבר כמה זמרים, ולא כמו הפעם, אז כדאי לכם להישאר איתי עד הסוף בהזנה. 4 שעות שידור. אוסי גליקה!

לספר על מנוליס. מנוליס היה ועודנו אחד הזמרים הפופולריים האותנטי ביותר. הוא חי חיים קשים, אך גם חיים שהעניקו לו הצלחה בנדיבות, והבטיחו לו מקום בפנטיון, שזה מקדש האלים. הוא היה פייטן צועני יווני של שירי עם. הנאמנים קראו לו מלך צועני וגם אדון. הוא הזמר היחיד שערער על הבכורה של סטלוס קז'נג'ידיס בשנות ה-60. סטלוס מצידו בשנות השיא שלו, כשעוד הופיע במועדונים פופולריים, לא עצר בכל הזדמנות להחמיא לזמרים. הוא היה נשוי לזמרת קונסטנטינה, ועוד מנישואיו הראשונים לזמרת אנולה וסיליו. נולדו לו שלושה ילדים, מריה, אליאס וסטטיס אגלופולוס, שגם הוא זמר עם ידוע.

אנחנו נמשיך בשמח ושיר נוסף, מגלה, שולחת אליך אברהם קנסקי. שמתי אותך בלב שלי, אך מגלה, יש לך כל כך הרבה יופי, מגלה, מגלה, ביתו של מהרג'ה, העיניים השחורות המתוקות שלך נוצצות כמו יהלומים, אך, והם הדליקו בי אש, אך, בחייך אני כבר לא יכול לסבול, אך, ביתו של מהרג'ה, אך, אש שורפת את ליבי, אך, ואני נמס לילה ויום, אך, אך, רציתי להפוך אותך לשלי, אך מגלה, רק ללילה אחד. מגלה, מגלה, ביתו של מהרג'ה, העיניים השחורות המתוקות שלך נוצצות כמו יהלומים. שלום, שלום לגיל רפאל פרי שהצטרף אלינו. תכתבו לי שאתם מאזינים, שאברך גם אתכם. שאתה שאתם מאזינים לי. שבת שלום לאתי וחיים בונפילד, וחיים כותב שבת שלום לכל המועדון, שבת שלום לכל הילדים בוגנים, כהן ואדוני ושון אדוני, מיימי, עוד כמה שורות מגיע אליך בלי נדר, ולך אחלה שידור, ושבת שלום, המון המון תודה גם לכם.

סמי זקן, מוטי אהרוני, קארי נסיקה מברוקלין, ביקה קורץ,

כן, חשוב לי להמשיך לספר לכם על רקע השיר. לאחר כמעט שלושה עשורים של הצלחה, מנוני סגלופולוס דורג בין גדולי זמרי שירי העם היווני. הוא עשה עשרות הופעות בסרטים ונתן קונצרטים רבים בארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, מערב גרמניה ובכל מקום אשר היו בו יוונים. אני קראתי שעד היום אגלופולוס נשאר אליל עבור ההומוסקסואלים.

שבת שלום לסמי זקן, סמי ורותי זקן, סמי התותח, יסו יסו, שמחה לראות אותך, וגם אותך שמולי כהן, שחגג אתמול יום הולדת, אז המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקש לו יהי, אמן ואמן, מכולנו כאן בקבוצה. רוצי לגג אמא, כך אומר מנוליס.

ענקית היום, אימנוליס אגלופולוס. הירח החיוור, זה הציפצטלי שנכתב על ידי ביטיקוטיס עבור מנוליס. שיר ציפצטלי משנת 1959. ברגע האחרון מנוליס התחרט והעדיף זה בקיקו על פני הציפצטלי, אולם בסופו של דבר הוא השתכנע על ידי המפיקים של קולומביה ונכנע לשיר עם ביטיקוטיס. בסופו של דבר היה זה שיר מוצלח בעידן הזהב של שירי העם.

בהמשך אני אספר לכם על האהבה לאנולה וסיליו, ואני רוצה לתרגם. אמא שלי, אמא מתוקה, אני אוהבת אנולה, אל תהיה עצובה אמא, אם לא אתחתן עם צועניה, כי בקרב הצוענים החתונה היא רק עם מישהו מהשבט של הצוענים. אוח, אני אוהבת אנה, אנה זו אנולה, או אני אשתגע עליה, אמא, כואב לי, אמא שלי, אמא טובה, ילדה טובה, כשאת תביני את ליבה, אני יודע שאת תאהבי אותה, או אני אוהבת אנה, או אני אשתגע עליה, או אמא שלי, כואב לי, אמא, תני לי את ברכתך, אל תגרמי לכאב לילד שלך. אם לא אתחתן עם אנולה, אני אלך ואפגוש את המוות. אוח, אני אוהבת אנה, אני משתגע עליה, אמא שלי כואב לי. אז הנה אנה.

כמו אלוהים, כך אומר מנוליס, אני אוהב אותך, כמו אלוהים. את מענה לב שדואג לך, את שוכחת לב שאוהב אותך. מי אמר לך ששכחתי אותך? אני חושב עלייך יום ולילה. בעולם הזה אני אוהב אותך כמו אלוהים. אני לא יכול לסבול שלא אראה אותך לילה אחד. כמו גבר משוגע, אני מחפש אותך בכל מקום. ילדה מתוקה שלי, אני דואג לך. אל תתי לי ספק ואל תהיה עצובה. בעולם הזה אני אוהב אותך כמו אלוהים. כן, כנראה גם זה שיר לאנה אנולה.

באפריל 1939 שיירת צוענים עוצרת באגיוס אטנסיוס, וואי קשה לי עם השמות, תסלחו לי, של דרמה. שם באוהל נולד ילד קטן שנועד להטביע את חותמו בזמר היווני. הוא הילד הראשון של איליאס אנגלופולוס וארסמיה בת ה-20. משפחתו של מנוליס הקטן תהילה בכל רחבי יוון, ובסופו של דבר התגוררה באגיה ורוורה מגאלו. מנוליס הקטן גדל שם ועזר לאביו שהיה רוכל נודד, אך הוא מת כשמנוליס היה בן 13. לפיכך הצועני הצעיר נאלץ בשלב מוקדם של חייו לצאת לעבוד. הוא עבד כמלטש, כנפח, כמוכר שטיחים, אבל המיקרופון לעומת זאת מעולם לא עזב את ידיו, תמיד היה שיר על שפתותיו.

אני אוהבת. אז תעלי לשולחן, בובה מתוקה שלי, תרקדי ושברי הכל הלילה. גם אני הולכת לשבור בהמשך. אמן קוזום, אמן יבורום, קחי את הטמבורין ואני מצטרף למסע. אל תקלקלי לי את השמחה. תמתחי את הגוף שלך קדימה, נערי אותו ותניף את החצאית שלך. תמזגי לי משקאות, תני לי לפגוש את השחר. אוך, אוך, אוך, בחורה אחת שאני אוהב. תעלי על השולחן שלי, בובה מתוקה שלי. תרקדי ושברי את כל הלילה. הכל הכל לשבור. מה אתם אומרים, להתחיל לשבור? שיהיה לכולכם ימה

השיר הבא, אני שולחת אליך יניב מילס. אני יווני, נדמה לי שגם ביקשת אפילו לשמוע את השיר הזה. אז בהמשך אני אספר לכם על השיר הזה, על האלבום הזה, אני יווני. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת, כי יש לי הרבה לספר, ואני מבטיחה לך יניב, מההתחלה אני משמיע בלי הפרעות, למרות שזה קשה לי. בגיל 17 מנוליס נכנס לתחום השירה באופן מקצועי בעידודו ובעזרתו של בן דודו אנסטוס, שניגן בבוזוקי בתזמורתו של סטלוס קזנג'ידיס, וגם בעידודו של המלחין תיאודורוס, שנפעם מקולו. הצעדים הראשונים היו די מאכזבים, אבל מנוליס הצעיר לא ויתר, ובעבודה קשה החל להופיע בסוף שנת 1956 במועדון פופולרי לצידם של סטרטוס פגיומטיס וסוטוריה בלו, במקביל הקליט את אלבומו הראשון עם השיר של טוליס אסדרס, וואי הרגו את היוונים. רוצי אל הגג אימא, השיר שמקודם שמעתם, שכמעט לא נקלט, אך בתחילת 1958 הגיעה ההצלחה הגדולה הראשונה שסללה לו את הדרך לצמרת. זה היה השיר מגלה, שגם אותו השמעתי לכם, שהיה ביריבות מעוררת כבוד לשיר מנדובלה של סטלוס קזנג'ידיס. אז הנה, כפי שהבטחתי, אני בלי הפרעות, אני יווני.

את השיר הבא אני שלחת אלייך בל פז. מנולי סומר, כמה שאת שווה, אני בטוחה. כמה שאת, את והלב, לב הזהב שלך שווים, אפילו השמיים וכל הארץ אינם שווים את זה ביחד. כל הגברים רוצים להיכנס ללב שלך, ובגלל שאת אוהבת אותי הם שונאים אותי, הם שונאים אותי, הם שונאים אותי. אבל לך הכירתי אני חייב את חיי, שינית את נשמתי, כל כך הרבה הרגלים רעים. השתתתי עם כל כך הרבה נשים ובזבזתי את כל הכסף שלי, עמדתי להיות בטלן, אבל כל זה היה עד אתמול. כמה שאת והלב, לב הזהב שלך שווים. אז בואו נשמע מגדל.

חבר'ה, אתם לא שומעים מספיק חזק, תגבירו בפול ווליום שכל השכנים ישמעו, תעירו אותם כמו שאני עושה ברגע זה. אך מוסטפה, אך מוסטפה, אנא בחדק יא מוסטפה, שולחת אליכם אתי וחיים בונפיל, מה הילדים, מה נכדים, מאיתנו במועדון של רדיו דבש יווני. אבל אני רוצה לתרגם קודם, בטירוף של החגיגה, בסחרחורת ובמצב הרוח הטוב שלה, בשיכרון החושים ובטירוף שלה, הנום, הנום הייתה אישה במעמד גבוה, אומרת בתאווה למוסטפה, אך מוסטפה, אך, הדלקת אש בי, אש הדלקת, אך מוסטפה, הדלקת בי אש, בוא נלך אליי הלילה, כדי שתוכל לרפא את ליבי, נשכב על השטיחים שלי, ותתמלא בנשיקות שלי, אוח. אגס מתעוררת שוב בלילה, קנאית של מוסטפה, הרי אתם יודעים שיש למוסטפה כמה נשים, והנום במיטה, אך היא לא יכולה להעלים עין. אך מוסטפה, מוסטפה, הדלקת לי את האש, אש בליבי.

מרי זיידן ג'יימס, פיני כהן, מחכה לכולכם, יובל פנחסי.

יפה. ממשיכים, אין שום פרידה בינינו. כן, אנחנו עדיין בשמח, ושתמיד יהיה לכם רק שמח. אל תקני בי ואל תסכי בלי סיבה, ואל תחשבי מחשבות רעות. את אבן דרך בחיי, אין שום פרידה בינינו. את אבן דרך בחיי, אין שום פרידה בינינו. איזו מין קנאה זאת. איזו מין קנאה זאת שמנעה אותך על... מענה אותך, הלא כלום. מי אמר לך את זה שאני משחק איתך? אל תקני בי ואל תפקיל לו סיבה, ואל תחשבי מחשבות רעות. את אבן דרך בחיי, אין שום פרידה בינינו.

אבל הייתה לו גם קריירה עם יוטה, יוטה לידיה, מנוליס שיתף פעולה איתה עם להיטים גדולים מאחורי אותו מיקרופון. הלילה אנחנו מארחים את גברת נהדרת של הזמר היווני, שאני חייב לה את הקריירה שלי, כי האלבום הראשון שלי היה עם יוטה. כך קיבל אגלופולוס את פניה של יוטה לילה אחד בקנדה, כשהלכה לשמוע אותו במועדון פנמה.

יוטה מספרת, ראיתי את מנוליס עובר ליד הבית שלי ומוכר שטיחים. הוא נסע על כתפיו. מאוחר יותר הוא נבחן בקולומביה. אני לא יודעת מי חשב על זה, אבל הוא צא שנעשה דואט ביחד. מיליון פולוס סרב בלי לחשוב פעמיים. הוא אמר, אני אשים זמרת ותיקה ליד זמר שרק הגיע, שרק התחיל. אבל כשסיפרו לי, עניתי שאין לי בעיה, למה לא אמרתי להם? כמו כן, אטילידיס, שהבין את ערכו, מילא תפקיד מכריע, כדי שהגלופולוס יערוך את הופעת הבכורה שלו. בדרך כלל הייתה הקפאה בחברה, כי הוא היה צועני. כן, היו לו הרבה בעיות בגלל שהוא היה צועני, אנחנו נשמע בדרך, בהמשך. עוד דרך ארוכה לפנינו וכבר עברה לה אף השעה. אני לא אשכח את הלילות שלנו, אומר מנוליס אגלופולוס. לפעמים אני אולי אוהב ולפעמים אני אולי שונא, אבל את יודעת מותק שאני אוהב אותך, וכשכואב לי בחיי אני רוצה אותך. אני לא אשכח את הלילות שלנו, הנשיקות והליטופים שלנו. אני לעולם לא אשכח אהובתי, לעולם לא אשכח. את תמיד, תמיד תהיה השמחה שלי, וחברה נאמנה בחלומות שלי. שום כוח בעולם לא יפגע בנו, ושום שנאה בחיים לא תפריד בינינו. אז בואו נשמע מההתחלה.

שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אולי גם אבי אצלכם. שתהיה לכם שבת מנגד ויפה. אני לא מאשים אותך שאת לא אוהבת אותי. הלב שלך הוא רק שלך. ואני יוצא מהחלומות שלך. ובהצלחה לך, לאן שלא תלכי, אני לא נותר לך תינה. את החיים שלך את מנהלת בעצמך. אני טעיתי בדופק שליבך. בגלל זה אני יוצא מהחלומות שלך. ובהצלחה לך, לאן שלא תלכי, אני לא גואר בך שאת לא אוהבת אותי. הלב שלך הוא רק שלך, ואני יוצא מהחיים שלך. ובהצלחה לך, לאן שלא תלכי.

איזה יופי של שירים. כן, מנוליס שר גם הרבה שירים של אחרים, של זמרים אחרים, כמו שהם שרו שירים שלו,

יוטה ממשיכה ומספרת, הגלופולוס היה חסר ניסיון. כמובן שהוא הראה נתונים טובים ושיום אחד יוכל לעשות קריירה. מיליופולוס התרכך קצת. אטלידיס כתב לו את מגלה ושרו אותו יחד באולפן. זה היה שיתוף פעולה של יוטה עם אנוליס בדיסקוגרפיה שהחל בינואר 1959. כאשר היא כבר הייתה עם 5 שנות קריירה, כן, הכוונה ליוטה, מאז 1954, בזמן שמנוליס נכנס אולפן לשיר הראשון שלו, הוא רק התחיל ביוני 1958. שיתוף פעולה שנמשך כשנתיים וחצי עד אוקטובר 1961, עם 22 הקלטות, זה בקיקו כבדים שנשמע בהמשך, טפטטליה צבעונית כמו שאתם שומעים עכשיו, וסרטקי עם מנגינות המושבעות לרוב מצלילי המזרח, כפי שאמרתי לכם, טורקיה ואפילו ארצות ערב, כמו מוסטפה מפורסם, אבל גם רגעים כמו אתה האיש שלי. מאפיין נוסף בסדרת הדואטים היה חילופי התפקידים, כשיוטה בקול ראשון והגלופולוס שותק, או להפך. 22 שירים שיצאו תחילה בתקליטי גרמופון, ולאחר מכן ב-45 וכמה מהם מצאו מקום בשנים האחרונות באוספים עם להיטים של הגלופולוס או לידיה, וכן באלבום בשם הדרך השחורה שיצא בהוצאת קולומביה. תנזוג רע לתוך הכוס, כך אומר מנוליס. תמזוג את הרע לתוך הכוס, תמזוג את הרע לתוך הכוס, ותן לי לשתות את זה כמו זריקה. אוח, הכאב הגדול בליבי, אוח, הכאב הגדול בליבי. כן, כל משפט חוזר 3 פעמים שתבינו. כמו הצער שאני סובל. זה היה כל כך מתוק שנשקע אותי, אבל מזויף, הכל מזויף, אהבה שלה אליי. זה היה שקר, אהבה שלה אליי. אבל אוח,

0: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו כן, אנחנו מורידים הילוך, שירים שקטים, וכבר חלפה לה שעה ארבע, אז איפה אתם מאזינים, איפה אתם מאזינות?
1: פינה, פינה, פינה, פינה,
0: נו סימן שאתם מאזינים, גם אתה

כן, מה שאתם שומעים עכשיו, הם הורסים את הטונה הישנה. עוד מעט אני אספר לכם גם על זה, אז בואו נשמע מההתחלה. סתם אני מפריעה.

מאוד, נינה, אבי, לכל מי שנמצא בבית, משפחת דדון. הנשיקות שלך הן אש, אומר סמי לרותי. גם אנוליס אומר לאנולה. לא, לא, אל תלכי, לא, אל תתקשחי לי אליי. כבר התרגלתי לחיבוק החם שלך, אבל כבר התרגלתי לחיבוק החם שלך, עכשיו לבד, אני אלך כעיוור, עכשיו לבד, אני אלך כעיוור, הנשיקות שלך הן אש, הגוף שלך הוא כמו אש, כשאת מסתגלת לי בעיניים, אהבה מדליקה אותי, את לוקחת אותי לכוכבים, אם תעזבי אותי, אני אמות מכאב, מפיגיס, לבטח כולכם מכאב.

0: שבת שלום למירי שהצטרפה אלינו בצ'אט של הוואטסאפ ולכל המאזינים באשר אתם. אנחנו ממשיכים עם מנוליס אגלופולוס, למעשה כל השידור שלו. רגע, אני רוצה להשמיע מההתחלה.
1: קוקלמה יקיימם בנים גיזל מנוליה היא מנוליה תן לפדשיה מגייס בש תן לפדשיה על הקסדה עולה כדור תביש תתקש בו
0: מקדישה לכם סימה ויום טוב צקירי ומזל טוב ליום הולדתך יום טוב צקירי

0: שלום לך אהובתי המתוקה, מעתה נחיה בנפרד. אל נא תשכחי לב אחד שאותך אוהב, מנוליה, שם הרחק למקום שאליו את הולכת, למקומות מבודדים, לנחר, שמרי לי מקום בנשמתך, כמו שלי יהיה אותך, ככל שנחיה בנפרד, אהובתי מנוליה. את מניחה שלי יהיה לי, את מניחה לי שיהיה לי כחברה את הצער השחור ולהתגעגע אל חקך המתוק, המתוק מנוליה.
1: קוק למה יקיימם בנים גיזל מנוליה. אם אני לא תהיה לי. יורגו. כאן לפדסיה. נגיע אספס. כאן לפדסיה. על הצדה. עולה כדור. תביסת את זה כמו סטייפו.

פוי זה ידי וילס, אני מתארת לעצמי ששוב התחלת איזושהי הליכה, אז שיהיה לך צעדה נעימה. על רקע השיר אני רוצה להמשיך לספר לכם, למנוליס היה שיתוף פעולה גם עם יורגו מיצאקיס. כשנתיים, משנת 1959 עד 1961, שהותיר 10 שירים בהופעה ראשונה. 7 מתוך 10 השירים במקצב זה בקיקו, ו3 במקצב הציפטטליה. בביוגרפיה של מנוליס, חברו הקרוב טסוס, שערך אותה, זוכרת אחת מפגישותיו עם יורגו מיצאקיס. פעם הוא נסע לסנט פטרסבורג, שבאותה תקופה היה אזור דליל מאוד. עצרנו ליד בית נחמד ומבודד עם גינה וחצר וצלצלנו בפעמון. הגיע איש נחמד מאוד ופתח לנו את הדלת, לבוש בחלוק ארוך ומרשים. הוא נראה כמו לורד אמיתי, זה היה יורגו מיצאקיס. סגנון נחמד של אדם עם תנועות חכמות, עשה לך רושם של רופא אצולה ולא של מלחין בוזוקי. הופתעתי עם הנוכחות של מיצאקיס, כי לאלו שפגשתי עד אז, מלחינים או אפילו תמיליינים, לא היו משהו חיצוני, משהו מיוחד. פנים הבית היה יקר ומרועת בטוב טעם. ישבנו על הספות והביאו לנו לשתות. לאחר זמן מה מיצאקיס לקח את הבוזוקי שלו והתחיל להסביר למנוליס את השיר שהם ינגנו. בלי להיות בטוח, בגלל שחלפו כל כך הרבה שנים, זה היה השיר המפורסם, הם הורסים את הטונה הישנה. אני השמעתי לכם, אם אני לא טועה כבר, את השיר הזה. שיר שיצא בתחילת שנות ה-60 ודיבר בנוסטלגיה על הטונה הישנה שהולכת להרס ולהפוך את מבנה הבטון חסרי הפנים לבנייני דירות. אחרי השיר הזה הם שיתפו פעולה בלהיטים נוספים,

עוד שיר יפה שאני אישית מאוד מאוד אוהבת ושולחת אליכם חיים ואתי בונפיל. קרימה, חבל, חבל את הלב שלי, חבל, חבל, אני קורבן ולא אכפת לך. חבל שאת לא אוהבת אותי ועכשיו את מסתכלת עליי כמו זר. חבל, חבל שאת לא אוהבת אותי עכשיו, אהובתי, עכשיו כמו ספינה על חרטום עם מפרצים קרועים. היא מחפשת סימן מליבך ונאבקת בגלים. לדבריה זה חוסר לב, אך חבל שאת לא אוהבת אותי. חבל את הכנפיים שלי, חבל אהובתי, חבל שברת לי את הלב. חבל שאת לא אוהבת אותי ועכשיו את מסתכלת עליי כמו זר. אז בואו נשמע מה

רקע השיר אני רוצה להמשיך ברשותכם לספר לכם על מנוליס. בתחילת שנות ה-60 מנוליס אגלופולוס כבר היה זמר גדול במוזיקת העם היוונית. הצלחה צחפה עוד הצלחה, ובכל מקום שמנוליס שר ההצלחה הפכה לחלק בלתי נפרד ממנו. פעם מנוליס כמעט ירה בזמר ספירוס זגוראוס. ידעתם מזה? האמת שגם אני לא. במהלך ויכוח בתחילת שנות ה-60, השמועות אומרות שאחרי סיום ההופעה, בגלל המחמאות של קלימטיאנו לזגוראוס, מנוליס התעצבן, הם נלחמו, ואחרון שלף אקדח וירה באוויר. כשזגוראוס התרחק בדיוק בזמן, מנוליס נעצר על ידי השלטונות בגין ניסיון רצח, החזקה ושימוש בנשק. ומנוליס העיד בציניות שהוא לא התכוון להרוג אף אחד, הוא ירה בצחוק בשביל הכיף. אבל בסופו של דבר הזמרים התפייסו והתיק נסגר. היה סיפור נוסף שבו הוא נעצר ונלקח לכלא. זה היה בשנת 1986, יחד עם עוד כמה אנשים. הסיבה הייתה הימורים לא חוקיים, במיוחד קוביות. במהלך עדותו בפני השלטונות הוא גם מציר בציניות: אז מה עשינו? שיחקנו בקוביות? מנוליס חווה לא מעט פעמים גזענות חברתית בגלל שהיה צועני. עם זאת הוא חווה גם סוג אחר של גזענות ונאלץ לעמוד פנים מול פנים.

ההיכרות של מנוליס עם מנולה. יום אחד הוא היה בקולומביה כדי להקליט את השירים החדשים שלו. שם הוא פגש שתי בנות צעירות. אחת מהן משכה מיד את תשומת ליבו. את קטנה עם עיני נמר, מה את עושה כאן? הייתה הפעם הראשונה שהוא דיבר אל מנולה וסיליו. בה התאהב מיד. ושתי הצעירות, שני הצעירים, סליחה, הלכו לביתה של מנולה כדי לקבל מאימה אישור לצאת עם ביתה. אז היו צריכים אישורים בשביל לצאת. אז אמר פחד מתגובת משפחתה, אולם מי שהגיבה בעוצמה הייתה לבסוף אמו, גברת ארסמיה. כשראתה את קלטה לעתיד היא כעסה והחלה לקלל. מנוליס נפגע אך לא נסוג. ריבים עם אמו היו כמעט יומיומיים. הוא חבט בחלון וחתך את ידו. מאז, כפי שאמרו חבריו, אגלופולוס לא לבש יותר שרבולים קצרים. גברת ארסמיה לעומת זאת הייתה נחושה, אפילו כשהוא שר לה אמא שלי, אמא מתוקה, אני אוהבת מנולה, שיר

אוח אוח, איזה שיר, שיר שלה בטח כולכם מכירים, עם הטורקיה, עם היווניה.

כל מה שמנוליס ניסה לומר לאמא שלו לא עזר. היא הייתה נחושה, והיו גם תגובות של הצוענים, צוענים רבים שפנו לאנולה כדי לומר לה לעזוב את חייו של הזמר, ולא תמיד בצורה מנומסת. כמעט הם לא רצו שאחד מבני עמה מתחתן עם בחורה שאינה שייכת לשבט שלהם. זו הייתה הסיבה שהם לא רצו אותה. היא הייתה בלונדינית עם עיניים כחולות, יפה, ולא התאים להם. הם רצו

אבל בני הזוג לא נסוגו. מנוליס לקח את הנולה שלו ועזבו לקנדה. שם במונטריאול נולד להם ילד ראשון, אליאס. כשהם חזרו ליוון עדיין לא התרקחו התגובות בקרב הצוענים, וזמן מה לאחר מכן נולד ילדם השני, סטטיס. ב-1966 סוף סוף החליטו מנוליס ואנולה להתחתן. חתונה זו הייתה האירוע החברתי של השנה. גם אמו של מנוליס נכחה בטקס, אבל לא כדי להשוויץ ולהתגאות בבנה. בסיום החתונה היא ניגשה אל הכלה וקיללה אותה. את תתגרשי, אמרה לה. בני הזוג חיו יחד 13 שנים. נולדה להם ילדה בשם מריה, שהוטבלה על ידי סטלוס קז'אנג'ידיס. הם חיו באושר, ומנוליס ואנולה עשו שיתופי פעולה רבים ביחד, גם בשירה. וכן, שכחתי גם להזכיר לכם שגם אמא שלו, של מנוליס, הייתה מעורבת במוזיקה. היא הייתה מנהלת לו

תזרי גירנה, שיר נוסף מוכר לבטח כולכם מכירים. אני נמס בלי המגע שלך, החושך מנשק אותי, השקט מחבק אותי. תחזרי, אני מחכה לך, תחזרי, ואני מת לאט, תחזרי, ואני אסלח לך על הכל. אני מרגיש כה מיואש שאת רחוקה וצוחקת בחיבוקו של זר בזמן שאני בוכה במרירות.

0: שבת שלום מאזינות ומאזינים, אתם מאזינים לרדיו דבש שבעים, והיום בתוכנית נעמי סגלופולוס, שירים ותרגומים וסיפור חיים. אז שתהיה לכם שבת מהנגב והזנה הרבה.
1: כן כן, אנחנו עם נעמי סגלופולוס היום בתוכנית, ארבע שעות של תוכנית עם כל השירים, התרגומים וסיפור חיים. כשאני שומע את הגשם בלילה, כך אומר צביקה קורץ, סליחה מנוליס, מוקדש לך צביקה קורץ, סליחה.

תוהה איפה את, שואל מנוליס. כל הסירות, רכבות ומטוסים, אני מחפש אחד אחד ומחפש אותך. הייתי שואל את הגל, הייתי שואל את הרוח. אף אחד לא ראה אותך, אף אחד לא מכיר אותך. מאין? מעניין איפה את. האם יש לך מקום לשהות בו? שמחה או עצובה, חיה או מתה, הלב שלי פועם אלף פעמים. אני משאיר עבורך סימנים, האם מצאת את השביל הביתה? כל הסירות, רכבות ומטוסים, הם באים והולכים, ואת לא באה. אני לא יודע מה לעשות ובמה להאמין. האם כדאי לי לחכות, או אולי ללבוש שחור? מעניין איפה את, האם יש לך מקום לשהות בו? שמחה או עצובה, חיה או מתה? הלב שלי פועם אלף פעמים, אני משאיר עבור הסימנים. האם מצאת את השביל הבא?

סליחה, סליחה, טעות, זה עוד שבועיים. בעוד שבועיים אני לא אהיה, אז לא יהיה שידור, ואני מבטיחה לפצות. ביום שישי הבא יהיה שידור רגיל, עם שירים, מה שתרצו אני אשמיע.

אני רוצה להמשיך לספר לכם על רקע השיר, כי יש לי עוד הרבה הרבה לספר. הקללה של גברת ארסמיה התבררה כנכונה, כי היא כללה את אנולה, אם אתם זוכרים שסיפרתי לכם שהיא תתגרש. בשנת 1979 בני הזוג התגרשו. איש מעולם לא גילה את הסיבה האמיתית לגירושים. אנולה מעולם לא חשפה מה באמת קרה, אם כי בראיון קודם לעיתון אספרסו היא רמזה שאדם שלישי נכנס ביניהם. השטן נכנס בינינו, נפלתי לרגליו כדי שלא ניפרד, חיבקתי את רגליו ואמרתי, אהובי, אני לא רוצה להיפרד, אבל זה לא היה המזל שלי, אמרה. וגם בגלל אמא של מנוליס, שעד מותה לא הפסיקה להביע את התנגדותה בחריפות. בכל 13 השנים שהייתי עם מנוליס, אמא שלו מעולם לא חיבקה את הילדים שלי, אמרנו לה באותו רעיון. בשנים האחרונות לחייו, אגלופולוס היה נשוי לזמרת קונסטנטינה.

ונעבור לקצב הזה בקיקו, ויש הרבה שירי זה בקיקו יפים, ענקים, אוח. אני אבוד בלעדייך. אני אבוד בלעדייך, כמו קפצן מקולל, את הדם שלי והכוח שלי, נשמתי מצאה בך שמחה, אפילו הדם שזורם באורכיי, מדבר עלייך, אהובתי, מדבר עלייך, מדבר עלייך. כואב הלב בלעדייך, אני נמס מהכאב שקורע אותי. תקראי את החזה שלי, קחי את ליבי, כדי שהכאב יפסיק, יקירתי המתוקה. אפילו אדם שזורם בעורקי מדבר עלייך, מדבר רק עלייך.

מנשה סרנג'ה, את השיר הבא אני מקדישה לך. החיים מפרידים בינינו, אומר מנוליס. מה את מבקשת מעבר? ותגידי לי, מי השם? החיים הם ים, ושנינו ספינות תרופות. הדמעה שלך יורדת בקוש שלך, ואני מת על השפתיים שלך. את מבינה, החיים מפרידים בינינו, בעולם לא בטוח. מה אנחנו יכולים לומר? לשתות מהקוש שלי ולהפסיק לפקוט?

מה תעשו? רגע, הם שחורות או איזה צבע הם? שמעון, שאני אדע. לא משנה, הם יפות בכל מצב. העיניים השחורות שלך, כשאני מסתכל עליהן, אני מקבל סחרחורת. הם מאפתים את ליבי, כשאני צופה בהן, הם מזכירים לי איזו אהבה ישנה שלי. העיניים השחורות שלך, כשאני מסתכל עליהם, אני מקבל סחרחורת, הם מאפתים את ליבי. אני רואה את האחת שאהבתי עד אתמול, זו שפתחה לי פצעים בחזה, העיניים השחורות שלך, שמקיטות שריפות. העיניים השחורות שלך, כשאני מסתכל בהן, אני מקבל סחרחורת.

כן, אנחנו לא סיימנו עם סיפור חייו. יש לי עוד הרבה לספר. הבנתי שאת לא מאמינה לי, אומר מנוליס. לא הגעת לדייט שלנו, מי יודע איפה היית ואיפה הלכת לשתות. ולא התחשבתי בי, לא התחשבת בכלל. מחכה לך בפיראוס. התחלת לעשות את אותם דברים שוב. למה שלא תנסי לשנות כבר? תסירי מעצמך את ההפקרות. אני אומר לך, זה לא יביא לשום דבר טוב. הבנתי שאת לא מתאימה לי. עזוב, כדי להציל את עצמי ממך. מעולם לא לקחת אף מילה לליבך. ואת לא מסתדרת עם אף אחד.

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני, והיום תוכנית שכולה מנוליס אגלופולוס. שבת שלום לכל המצטרפים, ובמיוחד לך ברי מסיקה מברוקלין שהצטרף אלינו. גם לך בעלי היקר יורם, יסו יורם.
2: שדרנית, שיהיה לך יום נפלא, שידור מענה.
1: תודה.
2: ולכל המאזינים.
1: אפחריסטופולי. כולם חוגגים היום, ואנחנו לא רק חוגגים, לוקחים את הבוזוקי, יותר נכון נמרוד לוקח את הבוזוקי, ואז זאת תהיה מסיבה מושלמת, טברנה אמיתית, כי נכנסנו לקצב הזה בקיקו. אז קדימה, נמרוד עם הבוזוקי, וכולנו במחיאות.

ב-33 שנות הקריירה שלו בשירי עם, מנוליס ביצע להיטים גדולים שהיו אהובים ומושרים על ידי העולם, כמו העיניים השחורות שלך, תמה ורמת יסו שהשמעתי, ככל שמגיע לך, מגלה, ירח עיוור, גם את אלה השמעתי, אל תשכחי אותי, חלף צועני, תמזגי רעל בקוס, מוסטפה, כשאת מרקידה את עיניי ועוד. כפי שסיפרתי, הוא גם הופיע בסרטים, בעוד שהופיע במקומות רבים בחול, בהם היו מאגרים יוונים, כמו אמריקה, קנדה, אוסטרליה, מערב גרמניה, בלגיה. ביוני 1983 הוא התפרסם בשני קונצרטים שלו בתיאטרון ליקבטוס, אני מקווה שאני אומרת נכון, אם לא תסלחו לי, שם הפך לגיבור ראשי, בו השתתפו אלני ויטלי, טאקי סוקה, יאניס וסילופולוס בקלרינט, לפטרי זרבס בכינור, וסיליס איליאדיס והבוזוקי ועוד. המקום היה מלא, עד אפס מקום, אך היו גם הערות ביקורתיות מחלק מהעולם העיתונאי והאינטלקטואלי, שתיאר אותו כצועני טורקי וכצפטלליסט, מהמילה צפטטלי. בשידור חי שהוא עבר ב-ERT, אולם הוא עצמו מעולם לא רצה להגיב על כל זה. הטעויות שלך, אתם רוצים לשמוע מההתחלה בלי הפרעות? אז הנה.

שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו, שבת שלום ליושע פז, וגם לך משה כהן מחדרה שתמיד מאזין לרדיו דבש. הסתבכתי איתי, אומר מנוליס, שולחת אליך יובל פנחסי, אבל גם את התרגום. כפי שהסתבכת איתי, אני אומר לך שתדעי, הדרך שבה אני דואג לך ילדה שלי, היא אותה דרך שאת תדאגי לי. שימי בצד את התחבולות ואת כפי הזעם, אם את רוצה לחיות לצידי, כמו גברת. אני אחד מהבחורים האלה שאיתם לא מתעסקים. כשהם אומרים לך שלום יקירתי, הם אף פעם לא מתחרטים. שימי בצד את התחבולות ואת כפי הזעם, אם את רוצה לחיות לצדי כמו גברת. הייתי יובל בפול ווליום עם הבוזוקי. אבל איפה אתה נמרוד? אל תפסיק לנגן.

שקיימים, שר מנוליס אגלופולוס, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם זיכרונותיו של חריסטוס זרבס, הגיטריסט ואחיו של לפטרי זרבס. בהקשר של רעיון ארוך שנתן במרץ 2009 ופורסם לראשונה באואזיס, חריסטוס זרבס נזכר ברגעי שיתוף פעולה עם מנוליס אגלופולוס. כשעזבתי לאמריקה ועבדתי במועדון ידוע מערת יוון, עברו לשם הרבה זמרים, קוסטס קפסיס, מה יהיה עם שמות המשפחה? די, הרגו אותי. גם הוא עבר, כן, גם קוסטס עבר. אותו לא הכרתי, הוא מספר, והוא היה זמר טוב מאוד. וגם הייתה שם קטי גריי, מנוליס, רצה להזין לשירים, כפי שהיו לפני 50 שנה. ואני הרמתי את הבוזוקי, כשזה הקרה עוצרת אותי. בשלב מסוים הגיע מנוליס הנסלח, המפתיע, ומנוליס, שצפיתי פה בו פעמים רבות, ב-1986, כתבתי את "עד כל חיי", שיר עם אותו ניגנו בכל המועדונים. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה.

כן, נמשיך בקצב הזה, בקי קור. את השיר הזה, אני בטוחה שאתם מכירים, מוליביה. עיפרון, כמו עיפרון במחברת הגורל, הם החיים. הם החיים של כל אחד מאיתנו. מוחק את המוות ואת המחר, תוך רגע הכל הופך לאשן. עיפרון שנעלם ולא משאיר אחריו, אף לא רמז אחד בשום מקום. סימן קטן בהדס, הדס זה זו ממלכת המתים. סימן קטן בהדס, עבד ואינו חוזר, החיים הם שבת. עיפרון באיות שגוי שדאח, והמרירות, המרירות של חיי, כמו רוח צפונית חזקה, גורלי הרס אותם ומשאיר יבש את כל החלומות עלי אדמות. את השיר היפה הזה אני שולחת עד ברוקלין, אליך ברי מסיקה, וגם לאבא היקר שחי.

איזה יופי של שיר. אנחנו נמשיך עם מנוליס אגלופולוס, כשהקמצן ישן. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, אתם יודעים איך עף הזמן, כבר 5:45. אנחנו נמשיך עם זיכרונותיו של חריסטוס זרבס, הגיטריסט ואחיו של לפטרי זרבס. הוא מספר, כשהייתי עם דלרס לילה אחד, מנוליס הופיע מהפינה ואמר, בוא, אני רוצה שתעזור לי. ועניתי, כל מה שאתה רוצה אני אעשה. אתה יודע שאני אוהב ומעריץ אותך, אמרתי לו. אני רוצה שתעשה עבודה בשבילי עם שיר ותיתן לו את השם עד כל החיים שלי. אם אתה אוהב את זה, אנחנו נשמח לעשות את זה, עניתי. בכל פעם שלקחתי עבודה, חלקתי אותה עם זמרים אחרים, כמו ביטיקוציס וזרבס. הלכתי לעשות אותו דבר עם מנוליס. לא חיפשתי לנצל את תפקידי וכל ההיכרות שלי. אז ניקוס ואני הלכנו להילטון, ואני רואה את מנוליס בחליפה יפה, ולידו 2 או 3 נשים בבגדי צוענים. הייתי עמום. אף אחד לא דיבר, ולמנוליס לא הייתה שום בעיה עם זה. אמרתי לו, אני מוריד את הכובע בפניך, אתה מדהים. וכך עשינו את העבודה האחרונה של מנוליס, אני יווני. אתם זוכרים שאני סיפרתי לכם? זה השיר שיניב מילס ביקש, והנה, אני עכשיו מספרת על זה. כך עשינו את העבודה האחרונה של מנוליס, אני יווני, I'm Greek. אמרתי למנוליס, אני עושה את זה כי אני אוהב ומעריך אותך, מה שתעשה ומה שתחליט, וכך יצאה העבודה הזו. השיר הזה לא נכנס כמובן, מאוחר יותר הוא הופיע באוסף מיד עם אותו.

חיים בונפיל כותב, אני רוצה למסור לשני הבנים שלי שתהיה להם שבת שלום והרבה בריאות, משה בונפיל ואלירן בונפיל, אור עקיבא. ואת השיר הבא רוצה להקדיש לכם באהבה, בואי גבירתי הטובה, גם בשבילך אישה יקרה.

0: תודה לפרגונים. אנחנו נמשיך עם שיר שכולכם לבטח מכירים, ואת השיר הזה אני מקדישה לך, סמי התותח. מחכי אותי גברתי, מחכי אותי עם הפנקסים שלך, ולכי להיפגש שוב עם החברים שלך. השארתי אותך מפונקת ואחרות קינו בך, למצוא גבר כזה אחרות חיפשו. תני עכשיו את הלב שלך לאדם אחר ואיתו תשחקי בתפקיד הוא פרצופי. שמרתי אותך מפונקת ואחרים קינו בך, למצוא אדם כזה אחרים חיפשו.
1: זבי שמגירה מו אף תדפה.

נמשיך בקצב הזה, בקיקו. בגלרי וסכין בגלרי זו מחרוזת דומה לקומבולוי, אבל רק עם שני חרוזים. ולמי שלא יודע מה זה הקומבולוי, זו מחרוזת

סיימנו את ההקלטות בסטודיו, מנוליס היה לוקח אותי להסתובב פה ושם. יום אחד כשחזרנו לגלפיאדה, היו לו כאבים, והוא אמר, בואו נלך לבית המלון ל-20 דקות להתאושש. היו לו כאבים פנימיים, אבל לא ידענו מה זה יכול להיות. והוא פלט גניחה כדי להרגיע את הכאבים. הוא ישב 20 דקות עד שנרגע, ואז יצאנו. הוא לא סיפר לי כלום, מה יש לו, או מה לו לקרות. אולי הוא לא ידע, אני לא יודע. בסלוניקי, את השיר שימם לה מהנשמה שלי, ניגנו הרבה בכל המועדונים, אז הצגתי אותו גם כשהגעתי לסלוניקי.

כן, את השיר שימם למנשמה שלי אני השמעתי בתחילת השידור. זה היה בין השירים השמחים, אבל אני הייתי רוצה שתשמעו קטע. זה השיר שניגנו בהרבה מועדונים בסלוניקי.

רוצה להמשיך בקצב הזה בקיף קוקו מובן, ואת השיר הבא אני שולחת אלייך מרים אבו, חלף צועני. היום שידור צועני. חלף צועני טיפח אותי, חלף צועני, ואני חופשי כמו הציפורים. נולדתי על האדמה, ישנתי בחיבוק האדמה, המזרון היה לי כמו כנפיים של אהבה, וכינורות מתוקים הרדימו אותי. טיפח אותי חלף צועני, ואני חופשי כמו הציפורים. זה היה מנוליס.

כהן, חיים אומר לך, אני השתגעתי, אגות רלדיקה. מה אתה מסתכל עליי ותוהה? השארתי את ההיגיון לך בעולם הזה, שתמצא את הסוף. אני השתגעתי, אני הולך ואני לא חוזר. העולם שלך, אני נותן לך אותו. עדיף להיות משוגע, משוגע ומאושר. מאושר להיות אנושי ולהיות אומלל. השתגעתי, תעזוב אותי בשקט עכשיו, לא אחזור לכאב הקוגניטיבי. עדיף להיות משוגע, משוגע ומאושר, מאשר להיות קוגניטיבי ולהיות אומלל. שיר מוכר שבטוח אתם אוהבים. אז כולם כולם בפול ווליום.

שבת שלום לאהובה שהצטרפה אלינו, נשמח לראות אותך גם בצ'אט של הוואטסאפ בקבוצה של רדיו דבש יווני. השיר הבא אני שולחת אלייך אהובה, הפרידה.

ומנוליס אומר, אני מפחד לצחוק. אני מפחד לצחוק על אנשים, כי אם הם רואים שאני אוהב אותם, הם יחפשו אלף דרכים לצלוב אותי כמו ישו. כי הטובים תמיד יהיו הקורבנות בעולם הרשע הזה, ומהחיים הם יספגו רק את המכות ואת החלק הקטן ביותר. אני מפחד לפתוח לך את הלב, גם אם תמיד, גם אם תגיד שאתה חבר ואח, כי אם אספר לך את החלומות שלי, אני חושש שגם אתה תהפוך לאויב.

כל כך מהר חולף הזמן. ככה זה כשנהנים, אני מקווה שגם אתם נהנים. הטריקים והקשנות, שר מנוליס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Vash.
1: כן, נותר לנו כ-35 דקות עם עונג בקצב הזה בקיקו. שיר נוסף שכולכם לבטח מכירים, חמישה יוונים בהדס. הדס, אמרנו שזו ממלכת המתים. חמישה יוונים בשאול, הם נפגשו לילה אחד והמסיבה התחילה, וכל מה שסביבם נשבר, עם הבוזוקי, הבגלמה, הם שיגו את השטן, ומסוחרר מרוב כיף. הארורים רקדו בשירה הרומית, הגרזן נשרף, וכולם צעקו, ארדה, שורה, תחי יוון.

את השיר הבא אני שולחת אליך משה דרי, מנוליס שר, אני אעזוב הלילה. אברהם קנסקי כותב, חבל שהיום אין שירים כאלה וזמרים כאלה, אתה כל כך צודק, באמת חבל. עם כל הפשטות שלהם, הם ידעו לעשות שמח.

1988 הוציאה קולומביה את האלבום האחרון של מנוליס בשם אני יווני. כן, אני סיפרתי לכם, אבל יש דברים שאני פשוט חוזרת עליהם. עם 11 שירים שבוצעו על ידי חריסטוס ניקולופולוס, מנוליס אגלופולוס, טאקי סוקה, אדוניס ורדיס, לפטרי זרבס ועוד. במקביל הוקלטו 3 שירים שלא נכללו לבסוף באני יווני, אלא באוסף עם להיטים של מנוליס אגלופולוס בשם כל עוד אתה ראוי, שיצא ב-1989, זמן קצר לאחר מותו. מנוליס אגלופולוס כאמור מת ב-2 באפריל 1989 בבית חולים בלונדון, שבוע לפני שמלאו לו 50, עקב סיבוכים מניתוח לב, וזאת כתוצאה מסיבוכים של פעילות יתר בלוטת התריס. בהלווייתו השתתפו יותר מ-100,000 איש, כולם, כולל נציגי ממשלה ורבים מעמיתיו, כדי להיפרד מהמלך, מלך האיחוד האירופי. צוענים על קברו בבית הקברות בשלישי, בית הקברות השלישי באתונה, נפרדו ממנו לפטרי זרבס בכינור וסיליס סלאס בקלרינט.

בערים של פנטליס, בערים של פנטליס אני משוטט בין עצי אורן, מחפש את אמא שלי, אבל אני לא מכיר אותה. שחר מתוק הפציע, ואני שמח לפגוש אותה, את אמא שלי בערים של פנטליס, ואני מדבר אליה בכאב. אני שמח להגיד לה שתעזוב אותי כדי לחיות. יש לי אישה וילדים, תגידי לי איפה אני אשאיר אותם. היא ראתה אותי וחייכה, ואני מתחיל לבכות. היא אומרת לי בקול רם, אמא שלי, אני לוקחת אותך ולא נותנת לך ללכת. כן, חלק מהשירים הם פשוט מהמציאות שחי מנוליס אגלופולוס. אז בואו נשמע מההתחלה.

כן, אני עוד אותו לפני סיום השידור. שוב שחור, אומר מנוליס אגלופולוס, כמה שחור היה לו. ופשוט נקטף באמצע חייו,

החולפות שלי, שר מנוליס, האהבות החולפות שלי, האהבות האבודות שלי, יפות כמו ימי ראשון, השמחות שלי חלפו כשאני מביא אותך לצידי בשעות הערב, באפר חלומותייך, הדמעות המרות יורדות, האהבות החולפות שלי, השנים לקחו אותן, לקחו אותך, הזדקנת, העצבות שהבאת אתמול יהיו מחוסות בשלג.

טיבונפילד, ברי מסיקה מברוקלין, מירי פוני, סמי זקן, איציק סובג, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, יובל פנחסי, יהושע פז, ולכל המאזינים באשר אתם, שלא ידעו

שבת שלום מנשה. חשבתי שישמעו, אבל כנראה שלא שומעים.

שבת שלום למרקו סולין, חבל שרק עכשיו הצטרפת. אני אוטוטו לפני סיום. המון המון תודה לכולכם על הפרגונים, אין עליכם, כמה זה עושה טוב. והאמת, העריכה הייתה בכלל לא פשוטה, כלל וכלל.

0: ואנחנו ניפגש ביום שישי הבא. תא כבד ואפל, כנראה כשהוא היה בכלא.
1: ילי בריא, יש קוטינוך.

תבקשו במשך כל השבוע שירים לתוכנית הבאה ביום שישי, והתוכנית הבאה תהיה כנראה בשעה 16:00.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

גם לך סימה צקירי. אתם מאמינים שכל השם

0: שבוע אני מחכה ליום שישי לשוב לשדר לכם. זה פשוט כיף, כיף, אין על היוונית. שבת שלום לך, ליאון. אני מקווה שכבר הידקתם חגורות, כי אנחנו עומדים להמריא, להמריא לשחקים. רק נקווה שלא ינתקו אותי מהר בפייסבוק ושלא יתנתק לי המיקרופון. שבת מבורכת, יעל דקל.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: אמן, אמן, יעל דקל, שיהיה לנו רק דבש בחיים. אם שמתם לב, אני לא אוהבת לערב לא פוליטיקה ולא קורונה ולא שום דבר, כי אנחנו רוצים לעשות שמח. זה מה שחשוב, להירגע, להתענג לנו בשבת, ערב שבת. שבת שלום דוד ירין, אני שמחה לראות אותך. רפואה שלמה לתמר, דוד ירין. כל הכבוד שאתה משתדל להזין מבית החולים.

כולם כולם בפול ווליום, גם אני הגברתי. נעתי קצת לשכנים. אז קדימה, פעם נקבל ביחד את השבת.

הבמה לפטס פנטזיס, והוא רוצה לשיר רק לך יום טוב צקירי. שיר שאני מאוד מאוד אוהבת. אז בואו נספור, אתם יודעים לספור בערבית? תלתה ארבע, הייתם סיבה סקירי.

רבה, אני רוצה להקדיש לכם דוד ירין ותמר בהמון המון אהבה. לא, לא זה. מה נכנס לי זה? רגע, רגע. זה.

השבט של העולה אבנר ברכוח, איך אני שמחה לראות אותך אבנר. יעשו אבנר ואורלי, את השיר הבא אליכם פסחה לסתרזיז, גם אליך סמי את אותך, אני מקווה שאתה בא.

שבת שלום לרמי כהן, אני שמחה לראות אותך רמי. אני שמחה שאתה נהנה. את השיר הבא אני שולחת אליך רמי כהן.

יופי, זה היה פשוט ענק. שיר אחרון בשמח. הפעם אנחנו נחזור לשמח. אני פשוט חילקתי את הקבוצות שירים של שמח, שקט וזה בקיקו. אני רק מקווה שלא יהיו לי בעיות בשידור ואני אוכל לעשות לכם אחלה של ערב. אז שיר אחרון בשמח, אף תניחת מני, מוקדש לכולכם באהבה.

משה כהן רוצה להקדיש לכל האשקלונים. ואני רוצה להקדיש לקריית מלאכי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אז כן, אנחנו נוריד הילוך, נעבור לשירים שקטים ויחכה לכם גם הזה בקיקו וכל שיר פיצוץ מבטיחה. את השיר הראשון בשקטים אני רוצה להקדיש לך, רמי יהודה, שחגג אתמול יום הולדת. המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקש לו יהי אמן, וכמובן הצלחה במוזיקה, ונשמח לראות אותך גם בקריות בהופעות שנוכל להגיע. אז רמי, השיר הזה בשבילך באהבה,

חוזרים, אתה תשמע את השיר הבא. אני שולחת אליכם אבנר ואורלי בכוח. אני לא שוכחת שאתם אהבתם את פאולה, אז הנה ביחד עם מקיס כריסטודולופולוס. מה וואל יפה.

שיר נוסף ברגוע בשקט שאני מאוד מאוד אוהבת, מקדישה לכולכם באהבה, משה כהן, השידור ערוך לכן אני לא יכולה להשמיע את כל מי שאתה

זה היה יורגו דלרס, ואנחנו חוזרים לפסחל אסטרזיז, סיידה סמי. מקדישה לך באהבה, סמי. שיר ענק, אבל לפני כן אני רוצה לתרגם, ובדיוק התנתקתי מהשידור החי, אבל אני מקווה שאתם גם מאזינים דרך הלינק של הרדיו, ואתם יודעים מה? אני קודם כל אתחבר, אשמיע שיר אחר, ואחרי זה אני אתרגם את הרזיז. מה אתם אומרים? אז הנה. בחרתי שיר יפה של מזונקיס, ואני כבר אתחבר ואחזור אליכם.

נהנה, זה היה בשבילכם, דוד ותמר. והנה פסחל אסטרזיס חוזר, ואני הבטחתי לתרגם. אני מקווה שגם סמי התותח חזר אלינו. לילה קשוח אחד, אני רוצה לחיות ולא להתמכר. אני רוצה לראות את עצמי צוחק שוב. בלעדייך, הלב שלי הוא כמו נער שזורם מונוטוני. זה זורם בצורה מונוטונית, כאילו חד כיוונית. אני הולך לעשן אותך בסיגריה שלי, אני אשתה אותך בבליעה אחת עם מעט קרח, ואני הולך לאטום את שתי שפתיי. אז הם לא קוראים את שמך, ואז אני אשבור למשמע שמך, אשבור. אז מה אם נתת לי הרבה, לילה קשה אחד, החזרת הכל, תמיד היית זו שלא השתלבה, החיבוק שלא הצלחתי לסגור. אז מה אם נתת לי הרבה, לילה קשה אחד, החזרת הכל, תמיד היית זו שמעולם לא ניצלה סיכוי, ואני זה שרוצה לחוות הכל. פסחל אסטרזיז בשבילך סמי, וגם לך רותי.

אני שמחה שאתם חוזרים. מחכה לאלה שעדיין לא חזרו. ואיפה אתה, רוני מטטיה? את מי אני שומעת? יום טוב, תכירי, גם אתה שומע אותו? פנטזיז על הבמה, שר במיוחד בשבילך.

ואני וכל החברים ברדיו דבש, ואני כל המאזינים שולחים אליך דוד ירין וגם לתמר יאניס פלוטרחוס, אנא.

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, לצערי יש לי שוב בעיות עם השידור החי, לא הולך. ואני מקווה שאתם שומעים, שאתם מאזינים דרך הלינק של הרדיו. את השיר הבא אני שולחת אלייך, סימה מנו למור. ואנחנו עוברים לרבטיקו, לזבקיקו.

שבת שלום לאיציק רייטים שהצטרף אלינו. אנחנו לא מבטרים, דוד ירין, אנחנו מתעקשים, ממשיכים. קצת יורד במצב רוח, אבל לא נורא.

0: אתם נהנים!
1: זה לא זימנס!
2: נהנים, נהנים! עוד קצת בשמח, מקיס עם מקיס, ביחד עם לנה.

סמי התותח, פסחליסטר זיס, חזר ביחד עם הבת שלו יאנה, במיוחד בשבילך.

קליס, יסנה,

0: שבת שלום למרים דרי שהצטרפה אלינו. אנחנו כבר עוברים לקצב הזה בקיקו.
1: שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
0: נהנה, זה המקום, רדיו דבש יווני. את השיר הבא. את השיר הבא, יום טוב סקירי, מקדיש לך, דוד אשכנזי. תלו נסה פה. שיר ענק של יורגו דלרס מוקדש גם לך משה כהן מחדרה.

אכן שלמה, אני מציירת, ואתה יכול להיכנס לפרופיל שלי לראות את הציורים. שבת שלום ליהודה זינו שהצטרף אלינו, שבת שלום לדוד אשכנזי, לנחום שהצטרף, כיף לראות את כולכם. מקדישה לכם את השיר הבא, סטלוס, אני הגבר שלך.

0: יסו יבגניה, אסתות הטרגודי, יסנה יבגניה, גיאורגיס, ביטי קוטיס. אז כן, גרגוריס ביטי קוטיס הוא הבן של גרגוריס ביטי קוטיס שאתם מכירים. הוא מחדש את השיר של אבא שלו.
1: שטוטוטושטנו.
0: היי, דמיטיקוטיס.

ממשיכים בקצב הזה בקיקו, וכפי שאמרתי מקודם, השיר הבא יוצא לך, משה כהן. אתה ביקשת כל הזמן, ראיתי שכתבת נטסה, נטסה. אז הנה, לקח הזמן להגיע, מה לעשות? קורה, היו פקקים.

0: מומי לוי, את השיר הבא אני שולחת אליך בקצב הזה, בקיקו.
1: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
2: הלו!
3: כן.
2: זה רדיו!
3: ודאי,
0: ודאי. ודאי, רדיו דבשי, ואני קצת שמח. והנה, אז בקיקו, כפי שהבטחתי לך, מומי ניקוס פאנוס, מלח רינו שחור.
4: היידה מורה.
0: אבל מאחלת לך חר...

יובוס צקירי, אתה ביקשת לשמוע את יורגו מרגריטיס, והוא גם יגיע, אבל קודם כל אני רוצה להקדיש לך את זגוראוס, שיר שאתה אוהב, ולזה קוראים אוכל האוכל.

0: Νίκο.
1: Γεια σου Ευγένια, γεια σένα. Από Ιόμ Τοφ Τσακίρι. Επα.

χορευταράδες.

Για τα μάτια του κόσμου, λένε העולם. אבל לפני כן אני רוצה להודות לכולכם שהזנתם לי. היה הרבה בלגן הערב, אבל התגברתי איכשהו. נקווה שביום שישי הבא לא יהיו בעיות. אז שתהיה לכולכם שבת מבורכת, שבת מענגת, ואנחנו

Χάλια, χάλια! Αν εσύ ευχαριστήσεις, να είστε μεγάλοι.

לפנינה גבאי, אבי תביסר. משה כהן מחדרה. שוקי פז.

מרים אבו כותבת, רציתי לברך את הנכד שחגג 28 אביבים, למזל טוב עד 120, שיצליח בכל מעשיו ושישמור על עצמו בארצות הברית, שיחזור במהרה, אמן, מסבתא מרים וסבא אלברט, ומכולנו פה ברדיו דבש יוונים מצטרפים לברכה, יום הולדת שמח, מזל טוב עד 120, מקדישים את וסיליס קרס. כן, מוקדש לנכד, לא כתבתי את השם שלו, אבל מקווה שהוא בהזנה. ושולחת גם אליך, מרקו.

מצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שמח שבת שלום לליאב נחמני מרדיו חמש. שבת שלום לשמולי כהן, יפו יפו. שאול גיאת, איזה שאול. ליאון והדר כהן, אבא, אוהב אתכם, המון המון המון המון, כן, שמולי כהן.

0: αν έτσι και κερδίκε μακριά.
1: Αυτή θα χάσει.
0: Σουράκι σε κανένα.

0: אז
1: שבת שלום לארי וטובה. צביקה ואפיקורס לכל המצטרפים באשר אתם, לכל חוגגי היום הולדת, שיהיה במזל טוב עד 120.
2: Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση.

את השיר הבא אני שולחת אלייך, מרים אבו, בהמון המון אהבה, מכולנו פה ברדיו דבשו, ואני בטוחה שאת מכירה את השיר, כי השיר הזה גם בעברית.

0: פריספ, פנינה גבאי, איפה את? את השיר הבא אני שולחת אלייך. אז קדימה, תצטרפי לרחבה, לרקוד, לנענע, לשמוח.
1: הנה קצי, טרינת השולחת.

0: להיטים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
1: נהנה, להיטים חדשים, הישר מהתנור. אוח, אוח. איזה קצב, אלה ניפוררה. אוו, מאמי, כך היא אומרת, ואת השיר הזה. אני רוצה להקדיש לך, צביה מזרחי.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש בהמון המון אהבה לך אילן איה שחוגג מחר יום הולדת, המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקש לו יהי. כן, החתן שלי.

נינה גבאי מוסרת מזל טוב לנכד שלה שמתחתן בשעה טובה, אז כולנו נצטרף. ולשיר קוראים השמיים, כן, השמיים הם הגבול, אבל האהבה אין גבול, אז שיהיה בשעה טובה ובמזל טוב.